באווירה הזאת לאן נגיע? כשהמשורר הרומנטי יורד לגי האפל וממשיך בדרך ויורד בשביל, לאן הוא מגיע? לשערי גן עדן? לא. הוא מגיע לשער של התופת. כלומר, הוא מגיע לדנטה. אמרתי לכם בהתחלה שנגיע בסוף לדנטה. הנה הוא לפנינו עם התופת, השיר השלישי, כמה שורות מאולי הקטע הידוע ביותר ביצירה המופלאה הזאת בתרגומו של עמנואל אולספנגר. דרכי מוליך אל קרת היגון, דרכי מוליך אל סבל בל יתם, דרכי מוליך אל דור האבדון. פיהם הצדק את עושי הרם, עשוני הגבורה האלוהית, רום הבינה ומקור האהבה. עד היותי לא נבראו דברים, רק נצחיים, ונצח אמודה. חידלו מכל תקווה, הוי, הבאים בי. בשחור צבען, האמרות האלה ראיתי רשומות על גג שער. פרמה סיוון אל הצ'יטה דולנטה, פרמה סיוון אל אתרנו דולורי, פרמה סיוון תרא לה פרדוטה ג'נטה, ג'וסטיציה מוסה איל מיו אלטו פטורי, פצ'מי לה דיבינה פודסטטה, לה סומה סאפיינסה איל פרימו אמורי, dinanzi a me non for cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta. ברור שהשורות האלה הן מקור השראה להרבה משוררים רומנטיים, ובהם ויקטור היגו, שב-1836 כותב, אחרי עיון בדנטה, את הפואמה הזאת, שוויקי אמר תרגמה. המשורר הצובע את הגהנום, את חייו הוא צובע. את חייו. צל נמלט מפני רוחות רפאים הרוטפים אותו. יער מסתורי שבו צעדיו המבועתים מגששים לאבדון הרחק מסמטאות צלולות. מסע חשוך הנחסם במפגשים מעוותים, ספירלה בעלת שפות מפוקפקות ונבקרים אדירים, שסליליה הנהלכים שוצפים בהתמדה בצל שבו מתנועע הגיהנום האפל והחי. כבש מעקים זה מתפוגג בערפל הרהוי, מתחת לכל מדרגה ישובה תחינה, שם מנצנצות ברחש קל חריקות שיניים לבנות בלילה האפל. כאן החזיונות, החלומות, התעתועים, עיניים שהכאב הופך לעיניים מרים, אהבה, זוג חבוק, עצוב ולוהט תמיד, עוברת במערבולת עם צלקת במותניה. בקרן זווית הנקמה והרעב, החיות כופרות מעל לקרקפת גרומה, קוראות זו לצד זו, ואחר כך האביונות החיוורת עם חיוך נרפה, השאפתנות, השחצנות הניזונה מעצמה, הזימה המתועבת והקמצנות הנקלט. כל מילי האופרת שהנשמה עוטה על עצמה. רחוק יותר, מוגות הלב, הפחד, הבוגדנות, מציאות מפתחות למחירה ותואמות סמוות, ואחריהם עמוק יותר ובתחתית התהום, בסכת האביתות הדואבת של השנאה. אכן, אלה הם החיים, משורר ההשראה. וזו דרכם האפלה ורבת המכשולים. אך כדי שלא יחסר במאום, בדרך הצרה הזאת, אתה מצביע, ניצב לימינך תמיד על הגאון שמצחו רוגע ועיניו קורנות,

לא רצינו לתת לכם לצאת אל הגשם מהתופת, ישר מהתופת. אז זכריה ואני חשבנו שמשהו אולי באווירה קצת יותר עליזה, קצת יותר עם תקווה, עם אור, יתאים לסיום הקונצרט הזה. זה שיר של איטלקי בשם צ'זרה בוצ'לה, ועדה ברוצקי תרגמה אותו. מלאכית, פז טלטלייך, שניים אביבים חלפו לך, אור וגיל יהיו חלקך, אור וגיל ישרו עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, לי יפית כפרח חן. בשנתך מפיך נושב לו הבל אהבה רוגע, בל תדי כאב לעד, אהבת גיל תשרה עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, לי יפית כפרח קט. ילטפוך יפשוט הנועם, יעטרוך קרני הזוהר, כוכבים ישפיעו אור, אור וגיל ישרו עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, פרח לי היית צחור. אושר זך עדנת שמיים, מעינך ברוך ירעפו, אל ליבי לבב האם. אור וגיל ישרו עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, לי יפית כפרח חן. שמי מפי אמך נובע, לו מפיך יחזור אליה בליבה להתנגן. לו ישרה ברכה עלייך, מלאכית, פז טלטלייך, לי יפית כפרח חן.

הקונצרט בכותרת פרנץ ליסט בעקבות ידידיו המשוררים שודר בפעם הראשונה במרס 2003, פרקי קריאה עמנואל הלפרין, פסנתר זכריה פלווין, את סדרת הקונצרטים אתנחתה, עורכת ומפיקה חיות הדביר. ועד לתוכניתנו הבאה נוסיף ונשמע את הפסנתרן זכריה פלווין בשתי נובלטות של שומן מספר 3 ו-4 באופוס 21.

0: שתי נובלטות מאופוס 21 של שומן, ניגן הפסנתרן זכריה פלאבין.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. והיום בסימן מלכותי, מלאכים, נשיאים, נסיכים ושליטים. נפתח בפואמה סימפונית מאת המלחין הרוסי אלכסנדר בורודין, בערבות אסיה התיכונה, שנכתבה לציון יובל הכסף למלכותו של הצאר אלכסנדר השני. ולדימיר אשכנזי מנצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית.

בערבות אסיה התיכונה. פואמה סימפונית מת אלכסנדר בורודין. ולדימיר אשכנזי ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. ומן היצירה הזאת שנכתבה לציון יובל הכסף לשלטונו של הצאר אלכסנדר השני, נפנה כעת לפוון בנציחה שהלכה לעולמה, של מוריס רבל. יצירה שנכתבה בהשראת לס מנינס, על מות החצר, ציורו המפורסם של דיאגו ולסקס, המציג במלוא הפאר והיופי את הנסיכה הצעירה, האינפנטה, מרגריטה משפרד. אנקה פלק בפסנתר.

הפשנתרנית הצרפתיה אן קפלק ניגנה פוון לנציחה שהלכה לעולמה מעת רבל. וכעת לאחת מפניני הכתר בקורות המוזיקה האנגלית. מוזיקה להלווייתה של המלכה מרי, מעת הנרי פרסל. פרסל, מגדולי המוזיקה האנגלית בכל הדורות, חיבר אותה חודשים אחדים לפני מותו, לטקס ההשכבה של מלכתו האהובה, המלכה מרי השנייה, שהובאה לקבורה בקתדרלת ווסטמינסטר במרס 1695. שלושה חודשים לאחר מותה, פרסל עצמו הלך לעולמו. אז נשמע את היצירה הנפלאה הזאת, מוזיקת האבל להלווייתה של המלכה מרי, בביצוע חברי בלטזר נוימן, נגנים וזמרים, בניצוח תומאס אנגלברוק.

זו הייתה מוזיקת האבל שחיבר הנרי פרסל, יצירה שכתב לטקס ההשכבה של מלכתו האהובה מרי השנייה, שהובאה לקבורה בקתדרלת ווסטמינסטר במרס 1695. השמיעו חברי בלטזר נוימן, נגנים וזמרים, בניצוח תומאס אנגלבוק. האורח הבא שלנו הוא הפולני איגנצי יאן פדרבסקי, פסנתרן וירטואוז, שהיה מן הגדולים והמפורסמים בזמנו, נוסף על כך היה גם מלחין ולא פחות חשוב מבחינתנו, מדינאי. פדרבסקי היה דמות נערצת בפולין. הוא התגייס בלהט למען מולדתו, ולחם במאבקה המחודש לעצמאות. לאחר מלחמת העולם הראשונה, זכה בכבוד והתמנה להיות ראש הממשלה ושר החוץ של פולין העצמאית החדשה. הוא ייצג את פולין בוועידת השלום בפריז, והיה בין החותמים על הסכם ורסאי. ב-1941 הלך לעולמו בן 80. פדרבסקי היה מראשוני הפסנתרנים שאומנותם תועדה והוקלטה. אנחנו נשמע קטע קצר בנגינתו. הציפור הנביאה, מתוך תמונות יער של שומן, הקלטה משנת 1926.

הציפור הנביאה של שומן, בנגינתו של איגנצי יאן פדרבסקי, פסנתרן, מלחין ומדינאי. הקלטה נושנה מאוד, בת 100 שנים בדיוק. מוזיקה לסוף היום, לובשת הפעם כסות מלכותית במיוחד. כל היצירות שלנו בהשראת מלכים, נשיאים, נסיכים ושליטים. פרידריך הגדול מלך פרוסיה היה לא רק מנהיג מזהיר, אלא גם איש רוח מהמעלה הראשונה, בעל נטייה אומנותית מובהקת. מעל הכל הצטיין במוזיקה. הוא היה מלחין וחלילן מוכשר למדי. תחת מגעו נולדה אחת מיצירותיו המפורסמות ביותר של יוהן סבסטיאן באך, המנחה המוזיקלית. סיפור המעשה מוכר וידוע. באך הזדמן לארמונו של פרידריך הגדול בסן סוסי בפוצדם, לשם הגיע כדי לבקר את בנו, קרל פיליפ אמנואל, שעבד בחצרו של המלך. פרידריך הציג לפני באך את הפסנתרים שברשותו. זאת בתקופה שהפסנתר היה כלי חדש, ולא מוכר יחסית, והטיל עליו אתגר. לאלתר פוגות ב3 קולות וב6 קולות, על נושא שהמלך בעצמו ניגן לפניו. באך אלתר פוגה ב3 קולות, אך טען כי אפילו הוא אינו יכול לאלתר מן השרוול פוגה ב6 קולות על נושא כה מורכב. תחת זאת, הבטיח למלך שישלח לו פוגה כתובה. כחודשיים לאחר מכן, השלים את מה שכינה המנחה המוזיקלית שלו, הכוללת 2 פרקי ריצ'ר קאר, כינוי ישן לפוגה, טריו סונטה ו10 קנונים. כל אלה מבוססים בצורות שונות על הנושא המלכותי של פרידריך הגדול. נשמע נתח מייצג מתוך היצירה הנפלאה הזאת. את הטריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך, בנגינת חברי אנסמבל אורורה.

0: חברי אנסמבל אורורה ניגנו את הטריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך. ובזאת גם נסיים, אנחנו מקווים שנהנתם. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, המשך האזנה מהנה ושלום רב.
1: Bien qu'il ait eu soin de l'agresser toujours avec du beurre de première.

שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. היום בתוכנית מקהלות נשמע שלוש יצירות מאת ברמס. מיסה קנונית, מוטט ושיר ניצחון. ממני איתי ביינר, האזנה מענה לכולנו. נפתח במיסה קנונית. המיסה הקצרה הזאת שברמס מעולם לא הוציא לאור, הייתה הניסיון היחיד שלו לחבר מיסה בסגנון הקתולי. הוא החל לחברה בשנת 1856, כשהיה בן 23, ועבד עליה 5 שנים, עד 1861. אז השאיר אותה בלתי גמורה, בלי פרקי הגלוריה והקרדו, והיא הוצאה לאור בפעם הראשונה רק ב-1984. נשמע אותה אם כן בביצוע המקהלה הקאמרית של אירופה, בניצוחו של ניקול מאט.

פתחנו את התוכנית מקהלות במיסה הקנונית מאת ברמס, יצירתו הבלתי גמורה משנת 1861. על המקהלה הקאמרית של אירופה ניצח ניקול מאט. נמשיך במוטט, אופוס 74 מספר 1, למה ייתן לעמל אור וחיים למראה נפש. הטקסט מורכב מפסוקים מספר איוב פרק ג' וממגילת איכה. במוטט משנת 1877 השתמש ברמס בחומר מוזיקלי מהמיסה הקנונית שזה עתה שמענו. שרה מקהלת רדיו מרכז גרמניה מלייפציג בניצוחו של הרברט בלומשטט.

מקהלת רדיו מרכז גרמניה מלייפציג, בניצוחו של הרברט בלומשטט, שרה את המוטט אופוס 74 מספר 1 מאת ברמס, למה ייתן לעמל אור וחיים למרי נפש, על פי פסוקים מספר איוב וממגילת איכה. לסיום השעה נשמע את שיר ניצחון אופוס 55 לזמר בריטון, מקהלה ותזמורת. ברמס חיבר את היצירה בשנת 1870 בציפייה למה שהסתמן להיות ניצחון הגרמנים במלחמת פרוסיה צרפת. ניצחון אשר באמת הגיע בקיץ 1871, כשאחד מתוצאות אותה מלחמה הייתה איחוד גרמניה תחת הקנצלר אוטו פון ביסמרק. ברמס, שהיה ידוע בהרצתו לביסמרק, רצה להקדיש לו את היצירה, אך לבסוף הקדישה לקיסר וילהם הראשון. היצירה, שנקשרה עם איחוד גרמניה והקיסרות, ששלטה במשך 47 שנים עד 1918, איבדה את אהדת הקהל אחרי סוף הקיסרות, תוצאת מלחמת העולם הראשונה, והיא נשארה, על אף האיכויות המוזיקליות שבה, מיצירותיו המבוצעות בקושי של ברמס עד לימינו. נשמע את שיר ניצחון מאת ברמס בביצוע זמר הבריטון דיטריך הנשל עם מקהלת ארנסט זנף והתזמורת הפילהרמונית דרזדן. מנצח מישל פלסון.

לסיום תוכניתנו מקהלות, שמענו את יצירתו של יוהנס ברמס משנת 1870, שיר ניצחון. שרו זמר הבריטון דיטריך הנשל ומקהלת ארנסט זנף. עליהם ועל התזמורת הפילרמונית של דרזדן ניצח מישל פלסון. ועד כאן תוכניתנו מקהלות, ממני איתי ביינר, ערב טוב והמשך האזנה מענה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לילה של חילופי מעלומות בין איראן לארצות הברית. סנטקום הודיע כי תקף עשרות מטרות באיראן. טהרן תקפה בתגובה בירדן, בכווית ובבחריין. ארצות הברית חידשה את המצור על נמלי איראן. טראמפ מאיים, התקיפות יורחבו. נתניהו מתכנן לבקר בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. ספרד הפילה לגמר גביע העולם בכדורגל. התחזית התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, ראש חודש, א' באב תשפ"ו, 15 ביולי 2026. כאן קובי ברקאי. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף נגד מטרות באיראן, שמטרתו לפגוע ביכולתה של טהרן לאיים על נתיבי השייט הבינלאומיים. בהודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית נאמר כי מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה אמריקניות תקפו עשרות מטרות צבאיות באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. התקיפות נמשכו כשבע שעות וכוונו נגד אתרי טילים וכטב"מים, מתקנים של חיל הים האיראני ומערכות הגנה חופיות. בד בבד חידשה הלילה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. בסנטקום מדגישים כי הכוחות נותרים בדריכות גבוהה ומוכנים להמשך הפעילות המבצעית. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן אומרת כי פגעה הלילה במטרות אמריקניות בירדן, בכווית ובבחריין. לטענת משמרות המהפכה, בבחריין הושמדו מרכז פיקוד ושליטה ומחסנים לוגיסטיים של מפקדת הצי החמישי של צבא ארצות הברית. גם בכווית הותקף מרכז לוגיסטי של הצבא האמריקני. צבא איראן טוען כי בירדן נפגעו מטרות אמריקניות בבסיס אל אזרק, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. במשמרות המהפכה מאיימים כי אם וושינגטון תנסה לחסום את ייצוא הנפט והגז של מדינות האזור, ייסגרו נתיבי ייצוא אחרים המשרתים את האינטרסים האמריקניים. ייצוא האנרגיה מהאזור יהיה של כולם או של אף אחד, נאמר בהודעה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התקיפות באיראן התרחבו והזהיר כי בשבוע הבא תתקוף ארצות הברית תחנות כוח וגשרים אם האיראנים לא יבואו אל השולחן ויקיימו מסע ומתן. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף טראמפ כי העביר לאיראנים מסר עליהם לעשות עסקה או שלא יישאר להם דבר. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. מונדיאל 26, ספרד הפילה לילה לגמר גביע העולם בכדורגל לאחר שניצחה את צרפת 2-0. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת בהתמודדות הערב בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי.
2: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
4: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: התחזית היום תהיה עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש החבטה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
1: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס. כאן באולפן, הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח בוולס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח אנדרה פרווין.

פתחנו את השעון שלנו בוולס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נמשיך בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברמינור מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידרטי. ינגן בכינור פרנצ'סקו דאורציו עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברי מינור, מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידרטי, מלחין אוסטרי ממוצע איטלקי שחי במאה ה-18. שמענו את פרנצ'סקו דאורציו בכינור עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י. נשמע עכשיו את מזמור קכ"ז בתהילים ניזי דומינוס, מאת קלאודיו מונטוורדי. נשמע את המקהלה והתזמורת The 16 בניצוחו של הארי כריסטופרס.

זה היה מזמור קכ"ז בתהילים, ניסי דומינוס, מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את המקהלה והתזמורת The Sixteen בניצוחו של הארי כריסטופרס. נשמע עכשיו את הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור, אופוס 93 מאת בטהובן. נשמע את תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן.

זה היה הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור, אופוס 93 מאת בטהובן. ניגנו חברי תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן. נעבור עכשיו לפואמה הסימפונית שיר אביב מאת ג'אן סיבליוס, אופוס 16. תנגן התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ארווי.

זו הייתה הפואמה הסימפונית שיר אביב, אופוס 16 מאת ז'אן סיבליוס. נגנה התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ירבי. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו לאבוב כינור הוכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. נשמע את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק.

זה היה הקונצ'רטו לאבוב כינור וכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. שמענו את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק. נחתום בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54, מאת גריג, תנגן, התזמורת הפילרמונית של סלובקיה, מנצח ריכרד אדלינגר.

חתמנו את השעון שלנו בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54 מאת גריג. נגנה התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה, ניצח ריכרד אדלינגר. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המשימה הדחופה ביותר היא שילובם של החרדים בחברה הישראלית. ביישוב סולם שליד אפולה ירו שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. גם הלילה תקפה ארצות הברית עשרות יעדי צבא באיראן, בתגובה תקפו האיראנים בירדן, בכווית ובחרן. ספרד הפילה לגמר המונדיאל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית. בריאיון לאריה גולן אמר ראש הממשלה לשעבר כי מי שלא ישרת בצבא לא יקבל שקל מהמדינה, שיקים בית ספר פרטי על חשבונו. דברי בנט.
2: הממשלה הבאה תקום על בסיס מפלגות ציוניות. ש"ס ויהדות התורה הן מפלגות אנטי-ציוניות. הן מחנכות את הילדים שלהם נמות ולא נתגייס. זאת בושה וחרפה שאנחנו מממנים את הדבר הזה. עם אותם אנשים, עם דרי, אני חושב זאת שגיאה מטורפת, הדיבורים האלה, להקים ממשלה ביחד עם דרי, מכיוון שככה לא תוכל לתקן שום דבר.
0: הרעיון המלא עם בנט ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות: ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. מפקד מחוז הצפון ניצב מאיר אליהו תיאר את השתלשלות האירועים.
3: במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מהם מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו. על הגוף שלו נתפס האקדח, ממנו הוא ביצע את הירי.
0: ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חידשה הלילה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. הנשיא טראמפ מבהיר כי גם בלילות הקרובים יהיו תקיפות עצימות באיראן והן ילכו ויתקפו.
4: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges.
0: בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע בעבורם, כי בשבוע הבא יגיע תור של תחנות הכוח של הגשרים. נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם הם לא יתיישבו אל השולחן וינהלו מסע ומתן, הזהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הוא ציין כי הביא למשטר בטהרן מסר שאם לא יעשה עסקה, יאבד הכל. הוא סירב להשיב על השאלה אם ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ולא שלל פלישה קרקעית לאיראן, אך אמר יש לנו אנשים אחרים שיעשו זאת בשבילנו. בתוך כך איראן מאשימה את ממשל טראמפ כי נטש את מזכר ההבנות באחריזו על חידוש המצור הימי.
5: דיגי האמריקה תמם את ההודות חודשו תחת תפעום סנובות שכך כרדו קודשת כנות, יעני בנוי מוטלשי כרדו.
0: בריאיון לטלוויזיה הממלכתית של איראן הדגיש סגן שר החוץ קאזם ע'ריב עבדי כי מצר הורמוז חשוב לביטחונה הלאומי של ארצו. הוא הבהיר כי איראן נחושה להגן על ריבונותה באזור בכל מחיר. את הידיעה הבהיר כשבנו עומר שחר. מונדיאל 26, ספרד העפילה לגמר גביע העולם בכדורגל כשניצחה את צרפת 2-0.
6: מספר 12, כל שחקני השדה בחלק המגרש הצרפתי, דאבל פס ופורו יכול לגמור את זה! איזה גול! 2-0 ספרד! איזה שער אדיר! 58, פדרו פורו בשער של משחק קבוצתי נהדר.
0: כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת במשחק היום בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
1: התחזית בחסות? פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
11: יוחננוף חוזר ובגדול
12: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
13: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
14: בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה, בוקר טוב למאזיני השחרית הקלאסית של יום רביעי, 15 ביולי. היום גם ראש חודש חדש בלוח העברי, ראש חודש אב. באשר למזג האוויר, הוא לא משתנה, הוא רושם עוד יום של הכבדה בעומס החום. עד סוף השבוע זה יימשך כך. נבחרת צרפת על כוכביה הגדולים והמהוללים. חזרה והודיעה, נוכחה בתדהמה, חזרה מן המונדל למגינת ליבם של אלפי החוגגים בקטור ז'ויה ביום העצמאות שלהם. יום חשוב ועצוב לצרפתים ואוהדיהם. אם מישהו זוכר עדיין כאן את מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן, מסתכל בדאגה 4 ימים האחרונים על החדשות מגיעות משם, מיצר הורמוז, חילופי מהלומות ורטוריקה של מלחמה גם היום הזה. ואצלנו אם הכל התנהל, אצלנו כצפוי, הכנסת תתפזר ביום שישי, סוף השבוע הזה, והבחירות הכלליות בישראל בעוד 105 ימים. הרבה ישתנה עד אז, עד ה-27 באוקטובר. גם מצב הרוח הלאומי ישתנה פעם, פעמיים ושלוש, הרבה פעמים עד אז. נבחרת הבוקר שלנו באשר למוסיקה כוללת את ויוולדי, בטהובן, מנדלסון, אלגר ומיטב המנצחים והתזמורות בימינו. פותחים בויוולדי, קונצ'רטו לכינור מספר 3, מספר 356 ברשימת יצירותיו של הגאון האיטלקי הוונציאני אנטוניו ויוולדי. סיימון סטנדג' מנגן בכינור עם חברי הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבור פינוק. בוקר טוב.

בוקר טוב, עכשיו 7:16. בוקר טוב, שמענו ויוואלדי, קונצ'רטו לכינור מספר 3 שלו, 356 ברשימת יצירותיו של ויוואלדי. סיימון סטנדג' היה הסולן בכינור, עם חברי הקונצרט האנגלי, הוא ניגן בניצוחו של טרבור פינוק. ועכשיו נשמע נושא מקורי עם 32 וריאציות, הגוונים, אם מישהו מחפש ומתעקש על המילה העברית, וריאציה,

בוקר טוב. עכשיו 7:29 דקות. שמענו נושא מקורי ו-32 וריאציות על הנושא שלו מאת בטהובן. שמענו את נגינת הפסנתרן קלאודיו אראו. ועכשיו מנדלסון, רביעיית כלי קשת, פרק 3 מתוכה. מנגנת רביעיית אבן.

7:35 דקות. זו השעה בשעונכם. בוקר טוב שוב לכל מאזיני השחרית הקלאסית. ליום הזה, סר אדוארד ויליאם אלגר, והמלחין הבא, סרנדה לתזמורת, תזמורת כלי קשת, יצירה מוקדמת של אלגר משנת 1892. נשמע את כל שלושת פרקי היצירה בזה אחר זה. פול גודווין מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. 13 דקות.

והשעה 7:47 דקות. שמענו יצירה של סר אדוארד ויליאם אלגר, סרנדה לתזמורת כלי קשת, יצירה מוקדמת של אלגר משנת 1892. פול גולדווין ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. בוקר טוב לכולם, הנה שיר השכמה. הוא שיר ערס בעצם, אבל אפשר לקרוא לו גם שיר השכמה, מתוך בלט פרי עיתו של ארם חצ'טוריאן, גיאנה. על התזמורת הפילהרמונית המלכותית מנצח יורי תמיר קאנוב.

מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית הקלאסית שבחרנו ליום הזה הרביעי בשבוע. רביעיית הג'אז המודרנית, מודרן ג'אז קוורטט, מנגנת שרוולים ירוקים. מכירים את המנגינה? שרוולים ירוקים, שיר עם עתיק. אין סוף גרסאות. מה נאחל לנו ליום הזה? חדשות יותר טובות. משתתפים בצערם של הצרפתים. ככה זה. או ניצחון, או ארפלייס. בוקר טוב לכם.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
0: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
2: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
0: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
3: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
4: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
0: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
5: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
0: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
6: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לוושינגטון בימים הקרובים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המשימה הדחופה ביותר היא שילובם של החרדים בחברה הישראלית. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד אל סניף ג'פניקה, לא היו נפגעים. גם הלילה תקפה ארצות הברית עשרות יעדים באיראן. התחזית התחממות קלה, מחר וביום שישי דומה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות. ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה הבאה תושתת על מפלגות ציוניות ולא תכלול את ש"ס ואת יהדות התורה.
8: אז אני רוצה לפנות לחיילי צה"ל, לסדירים, אנשי הקבע, המילואימניקים, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה 100 ימי הביזה וההשתמטות האחרונים, והתגבורת בדרך, לא יפגיעו בכם יותר, ואת כל מה שהם עושים, אנחנו ביחד נתקן. זאת המשימה האישית של החיים שלי עכשיו, לתקן, לתקן, וזה ייגמר, בקרוב זה ייגמר.
7: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ראש הממשלה לשעבר כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית.
8: בתי הספר שלהם יתחילו ללמד אזרחות, ציונות, מתמטיקה ואנגלית. אתה לא יוצא לעבודה, אין בעיה. לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה לא משרת, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה בוחר לשלוח את הילדים שלך לחינוך שהוא לא ממלכתי, שהוא אנטי-ציוני, אנטי-צהל. לך תקים בית ספר פרטי על חשבונך.
7: השרה עידית סילמן מהליכוד מגיבה בביטול על הצהרות בנט.
9: נפתלי בנט הוא אחד שהסכים לתת הכל כדי לייצר פטור מגיוס לחרדים מגיל 21, העיקר כדי שהם יישענו מבחוץ, יתמכו מבחוץ, בשקט, ברוגע, בתקציב שהוא ניסה להפיר.
10: הוא אומר שיותר זה לא יהיה.
9: הוא אומר שיותר זה לא יהיה. בנט אמר שאפילו להבטיח הבטחות לילדים שלו הוא כבר לא יכול, אז אני מציעה לקחת את כל ההבטחות שלו בערבון מוגבל. אם אתה תרצה אריה שהוא יבוא וגם יחתום לך, אז תנסה את זה.
7: הפשיעה ברחובות. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד לעבר סניף של רשת ג'פניקה, לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חודש המצור הימי האמריקני על איראן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
10: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
7: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית בחסות?
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
12: התחזית בחסות?
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: אנחנו כאן כל המוזיקה.

מתן שלים, כפוף לתקנון. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:06 דקות, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נשמע מפרייתם של ססיל שמינד ורוברט שומן, באך ומונטוורדי, פרוקופייב וברטוק, שולהוף, שוסון, פורה ועוד. האזנה טובה לכולנו. נפתח בסוויטה התזמורתית מספר 1 בדו מז'ור, מאת יוהן סבסטיאן באך, 1066 ברשימת יצירותיו. מתוכה נשמע תחילה את הפתיחה, בנגינת לסטרווגנצה מקולן, בניצוח אנדרו מנזי.

פרק אלגרטו בסי במול מז'ור מספר 39 בעזבונו של בטהובן. ניגנו דניאל ברנבוים, פנחס צוקרמן וז'קלין דופרה. עכשיו, מעט המלחינה והפסנתרנית ססיל שמינד, נשמע קטע קונצרטי בדודי יזמינור, אופוס 40. מנגנים הפסנתרן דני דרייבר והתזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC. מנצחת.

קטע קונצרטי בדודי יזמינור, אופוס 40 מעץ אסיל שמינד. ניגנו הפסנתרן דני דרייבר עם התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC, בניצוח רבקה מילר. ועכשיו, בחזרה לראשית הברוק, למדריגל, עכשיו כשהשמיים, האדמה והרוח שוקטים. וזה מתוך ספר המדריגלים השמיני של קלאודיו מונטברדי. המילים מסונטה של פטרארקה. המדריגל הולחן לשישה קולות ושני כינורות. כמו רבים מהמדריגלים בספר השמיני שכותרתו מדריגלים של מלחמה ושל אהבה, המדריגל הזה רווי בניגודי מזג ונע בין רגשות צוערים מלחמתיים לבין מזג מתון ומהורהר, כמו זה שבפתח המדריגל. על קונצ'רטו איטליאנו מנצח רינלדו אלסנדריני.

זה היה המדריגל עכשיו, כשהשמיים, האדמה והרוח שוקטים. מתוך ספר המדריגלים השמיני של קלאודיו מונטוורדי, למילים מעט פטרארקה. על קונצ'רטו איטליאנו ניצח רינלדו אלסנדריני. מעט המלחין היהודי הצ'כי ארווין שולהוף נשמע שלושה מתוך שישה קטעים, שמרכיבים את הסוויטה שלו לפסנתר בארבע ידיים. אירוניות, אופוס 34. את היצירה השלים בינואר 1920, וניגן אותה בבחורה באפריל של אותה שנה, בקונצרט למוזיקה חדשה בדרסדן. ניכרות בהשפעות של ג'אז ודדאיזם. נשמע מתוך השוויטה את הפרקים 1, 2 ו-5, בנגינת דואו הפסנתרניות מרגרט בבינסקי ומריה לטברג. אירוניות מאת שולהוף.

שלושה פרקים מתוך אירוני אוטובוס 34 לפסנתר בארבע ידיים של הרווין שולהוף. ניגנו הפסנתרניות מרגרט בבינסקי ומריה לטברג. ועכשיו הפרק שפותח את הדיברטימנטו לכלי קשת מעט בלה ברטוק, על סולני האנסמבל הקאמרי של סופיה, מנצחת ג'יזל בן דור.

זה היה הפרק הראשון מתוך הדיברטימנטו לכלי קשת של ברטוק. שמענו את סולני האנסמבל הקאמרי של סופיה. ניצחה ג'יזל בן דור. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו מודים לכם שאתם מצטרפים אלינו לשעה שנייה של ארוחת בוקר. תמר הבלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן. את השעה השנייה תפתח הפתיחה לאופרה סינדרלה, לצ'נרנטולה מאת ג'קומו רוסיני. על התזמורת הקאמרית של אירופה מנצח קלאודיו אבדו.

זו הייתה הפתיחה לאופרה סינדרלה של רוסיני, לצ'נרנטולה. שמענו את התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוח קלאודיו אבאדו. עכשיו, מתוך 10 קטעים, אופוס 97, מתוך המוזיקה לבלט סינדרלה של סרגי פרוקופייב, נשמע את ארבע הפיות בגרסה לפסנתר. ארבע הפיות, מפיית האביב עד לפיית החורף, מנגן הפסנתרן פרדריק צ'ו.

פיית החורף לסיום, ולפניה שלוש פיות נוספות לכל עונה בשנה, מתוך סינדרלה אופוס 97 של פרוקופייב, ניגן בפסנתר פרדריק צ'ו. מקונצרט פומבי של הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה בצ'לו, נשמע עכשיו קטע ל... כמובן, צ'לו ופסנתר בדו מז'ור, אופוס 39 מאת ארנסט שוסון.

מחיאות הכפיים לשניים, הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה, שניגנו קטע לצ'לו ופסנתר בדו מז'ור, אופוס 39 מאת שוסון. זוהי הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל קזלס בברסלונה, ב-11 ביוני 2025. אנחנו שווים לסוויטה התזמורתית הראשונה של באך, 1066 ברשימת יצירותיו. פתחנו איתה. מתוכה נשמע את הפרקים קורנט, גבות, פורלן, מנואטים, שני בורה ושני פספיה. מנגנים חברי לסטרווגנצה מקלן, בניצוח אנדרו מנזי.

שמענו את חברי לסטרה וגנצה מקרן בניצוח אנדרו מנזי בשישה פרקים מתוך השוויטה התזמורתית הראשונה בדו מז'ור של באך, 1006 ברשימת יצירותיו. בקונצרט לערב שבת בשישי מ-6 עד 9 נשמע מבחר יצירות שעוסקות במראות או פלינדרומים. יצירות מעט משו, באך, רבל, צ'ין, אבני ועוד. הבוקר נשמע יצירה של ארוו פרט ששמה מראה בתוך מראה, שפיגל עם שפיגל. כותרתה מתייחסת ויזואלית לאפקט של שתי מראות הניצבות זו מול זו, שבו כל תנועה מוזיקלית קטנה משתקפת ומהדהדת הלוך ושוב במרחב. היצירה בנויה במרקע מינימליסטי, המדמה השתקפויות אינסופיות, שבו תפקיד הפסנתר מנגן ארפג'י עולים, דמויי פעמונים, בעוד הצ'לו מנגן מלודיה איטית ונפתחת, הנעה סביב צליל מרכזי קבוע. בשישי נזמין אתכם לשמוע אותה בנוסח להוגב. הבוקר בנגינת הצ'לן סבסטיאן קלינגר והפסנתרן יורגן קרוזה. ארוו פרט.

שמענו מראה בתוך מראה מאת ארוו פרט, ניגן הצ'לן סבסטיאן קלינגר והפסנתרן יורגן קרוזה. וכאן אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר שלנו לבוקר רביעי בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להישאר גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, הבוקר עם הדס ראשוני. בוקר טוב.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול. לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. הבוקר בתוכנית היצירות הגדולות נשמע מיצירותיהם של ארבעה מלחינים ששאפו לבטא את השתייכותם הלאומית תוך גיבוש סגנון הלחנה ייחודי. ז'אן סיבליוס, צ'ארלס אייבס, בלה בארטוק ואיגור סטרווינסקי. עורכת ומגישה הבוקר, הדס ראשוני. האזנה נעימה. ז'אן סיבליוס צמח לצד התעוררותה הלאומית של פינלנד, דבר שתרם רבות למיצובו כמלחין הלאומי ולמיצוב יצירותיו כמרכיב חשוב בהתהוות הזהות הלאומית הפינית. בעקבות לימודיו בווינה וברלין, הושפע ממלחינים כגון ליסט, צ'ייקובסקי ווגנר. לצד זאת, שילב רעיונות מוזיקליים שנבעו ממקורות ספרותיים, נופים ואף מקצבים אופייניים לתרבות ולשפה הפינית. השילוב בין מקורות השראה מגוונים אלה אפשר לו לפתח סגנון ייחודי, אשר מאזיניו תיארו כסגנון פיני, בעיקר בשל מקוריותו. בסימפוניה החמישית ניכרים סגנון ההלחנה והתזמור הייחודיים שפיתח. הוא יצר תחושה של תנועה דינמית באמצעות הוספה הדרגתית של שכבות תזמור וחומרים מוזיקליים. עבורו, יצירה זו מבטאת את התרבות ואת נופי הטבע של פינלנד, ובאחד מיומניו, תיאר את נושא החצוצרות בפרק הפינאלה כלהקת ברבורים השווה לביתה באביב. נשמע את הסימפוניה החמישית מאת סיבליוס בנגינת תזמורת הלה בניצוחו של ג'ון ברבירולי.

שמענו את הסימפוניה החמישית מאת סיבליוס בנגינת תזמורת הלה ובניצוחו של ג'ון ברבירולי. צ'רלס אייבס היה מלחין אמריקני, וכמו סיבליוס חי ופעל במפנה המאות ה-19 וה-20. למרות שבימי חייו, יצירותיו לא זכו להכרה נרחבת, הוא נחשב כיום לאחד המלחינים הראשונים שחשיבות עבודותיו פרצה את גבולות ארצות הברית אל עבר אוזני הקהל העולמי. לצד היותו מוזיקאי מלומד, התפרנס היטב כבעל סוכנות ביטוח. הוא ניתק במכוון את התלות הכלכלית מיצירתו, דבר שאפשר לו חופש אומנותי, ובתוך כך, להעמיק בפיתוח סגנון הלחנה ייחודי, שאינו נתון ללחצים או פשרות. הוא שאף לגיבוש תחושת זהות אישית ולאומית, באמצעות שימוש בנעימות עממיות, לצד שאילות נוספות מן הנופים הצליליים שליוו אותו במהלך חייו. את רביעיית כלי הקשת מספר אחת כתב במהלך לימודיו, ובה מפגין את בקיאותו בטכניקות הלחנה מסורתיות לצד שזירת רעיונות המבוססים על נעימות גוספל. בכך בא לידי ביטוי סגנון ההלחנה האמריקני, שהחל לגבש כבר אז. נשמע את רביעיית כלי הקשת מספר אחת מאת צ'רלס אייבס. ינגנו חברי רביעיית אשר.

שמענו את רביעיית כלי הקשת מספר אחת מאת צ'רלס אייבס בנגינת חברי רביעיית אשר. בלה בארטוק היה פסנתרן, מלחין ומוזיקולוג הונגרי. בדומה לסיבליוס, גם הוא הפך למלחין הלאומי בארצו על רקע השפעות הלאומיות סביב מפני המאות ה-19 וה-20. בארטוק האמין כי מעורבותו, המעמיקה במחקר בחקר מוזיקה עממית, הן כמלחין, הן כמוזיקולוג, תאפשר לו את הבסיס לגיבוש סגנון הלחנה מודרני, אשר בה בעת נטוע עמוק באדמת מולדתו. הוא ביקר ניסיונות קודמים של מלחינים ליצור סגנון לאומי אותנטי, בטענה כי ניסו לייבא מנגינות עממיות אל תוך המסורת המוזיקלית המערבית. כמוזיקולוג, הוא עסק בחקר תרבויות מוזיקליות נוספות, בין היתר כדי לשמרן. אך כמלחין, הדגים בארטוק את הערך המוסף, התמון בנעימות עממיות מעבר לשימור העבר. הוא ראה בהן חומר גלם, המשמש ליצירת סגנון הלחנה חדש, הכולל את שזירתן, לצד שבירת קונבנציות הרמוניות מערביות. נשמע שני מקבצי יצירות לפסנתר מאת בארטוק. 6 מחולות עם רומניים ו8 אימפרוביזציות על שירי איכרים הונגריים. בפסנתר ינגן זולטן קוצ'יש.

שמענו שני מקבצי יצירות לפסנתר מאת ברטוק, שישה מחולות עם רומניים ושמונה אימפרוביזציות על שירי איכרים הונגריים. ניגן בפסנתר זולטן קוצ'יש. אחד המלחינים שהושפעו מתפיסותיו של ברטוק היה המלחין הרוסי איגור סטרווינסקי. גם הוא, כמו ברטוק, שילב בין טכניקות הלחנה מודרניות לבין שאילות מוזיקליות בהשראת הנופים הצליליים של ארץ מולדתו. הניסיון ליצור מובחנות סגנונית ייחודית למוזיקה הרוסית התפתח אצל סטרווינסקי גם בהשפעת מלחינים נוספים, כגון רימסקי קורסקוב, גלינקה ומוסורסקי, על רקע רעיונות התנועה הלאומית ברוסיה של המאה ה-19. אותה רוסיות במוזיקה של סטרווינסקי נבעה גם ממעורבותו בלהקת המחול בלרוס, שכן הקהל הפריזאי נמשך לאותם מצלולים שנחשבו עבורם אקזוטיים. בעקבות זאת, כתב את המוזיקה לבלט המפורסם פטרושקה, בו הצליח ללכוד מאפיינים צליליים בהשראת יריד הקרנבל בכיכר סן פטרבורג. נשמע את המוזיקה לבלט פטרושקה מסטרווינסקי בנגינת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ריקרדו שאי.

חתמנו את התוכנית בפטרושקה מאת סטרווינסקי. נגנה תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ריקרדו שי. כאן בעל סיומה התוכנית היצירות הגדולות. ערכה והגישה הדס ראשוני. מקווה שנהנתם. מיד אחרי החדשות זרקור עם אורי מרקוס. בינתיים נשמע ככל שנספיק את הסונטה לשני פסנתרים מאת סטרווינסקי. ינגנו אנדרו גולד ורוברט פיסדייל.

0: אם
1: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
2: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
3: נו.
4: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
5: ישראל, דוספואן.
6: Thank you, Europe! עם ישראל!
7: בן תרגע!
8: אני נינה.
9: את לא.
8: אני נינה.
9: סיימת?
8: כן.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן איראני והעברת מידע לאויב בזמן מלחמה. במליאה נמשך הדיון בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. מחאה אמריקנית הובילה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב להגביל נחיתה של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. התחזית מחר וביום שישי דומה, בשבת הכבדה בעומס החום.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. אשתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום סרטונים שצילם מחוץ לבסיסו המתעדים יירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים, במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטע מקטם יוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. המליאה ממשיכה לדון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שהיא עצמה תומכת ברפורמות במערכת המשפט ופיצול תפקידו יועמש, הצעת החוק הוגשה ממניעים פסולים.
12: מה שקורה עכשיו זה שכל המערך ייעוץ משפטי לממשלה הופך להיות מה שנקרא המלצה בלבד ביום טוב, אוקיי? וכל החקיקה הזאת היא לא עניינית. היא נובעת משנאה אישית וגחמות אישיות של כמה אנשים, כנראה שיש להם תזביכים אישיים. זה לא לטובת המדינה.
11: חברת הכנסת מלינובסקי התראינה לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי הוא ערך בחמישה ימים מעצרם של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושל שלושה עבריינים בארגונו, החשודים במעורבות בהשלכת רימוני יד, במעשי ירי ובהצתות בסניפים של רשת ג'פניקה. כתבתנו הדס גרינברג מוסיפה כי בדיון בבית משפט השלום בתל אביב טען מוסלי כי שלשום באו אליו חוקרי משטרה והורו לו להרגיע את העניינים כלשונו, ואם לא יעשה כן הם יפעלו בתקיפות. כתבתנו מציינת כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הבוקר עדכנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצה"ל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע ההסלמה בעימות הצבאי עם איראן.
10: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית בחסות
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: התחזית, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת, התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
13: התחזית בחסות?
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: שלום לכם, אנחנו חותמים את המחווה שלנו לצרפת ולגדולי יוצרי המוזיקליים לאורך הדורות, לכבוד 14 ביולי שנחוג אתמול, ונפנה מיד לאורחנו הראשון, זהו שרל גונו, מלחין האופרות הגדול, אלא שגונו לא כתב רק אופרות, אחד הקטעים החמודים והשובבים שהוא הלחין, הוא מרש האבל למריונטה. במקור לפסנתר, אבל ידוע במיוחד בלבושו התזמורתי המאוחר, מעשה ידיו של המלחין, הנה הוא.

מרש אבל מריונטה של שארל גונו, קטע מוזיקלי ששימש בין היתר עוד פתיחה לתוכנית הטלוויזיה של אלפרד היצ'קוק באמצע שנות ה-50, אלפרד היצ'קוק מגיש. אולי אתם זוכרים. אלכסנדר גיבסון ניצח על תזמורת בית האופרה המלכותי, קובנט גרדן. ומכאן להפתעה קטנה. את הפרטים נספק אחר כך. הנה.

0: תרקוד של שלמה ארצי, בגרסה מיוחדת, בעיבודו של משה זורמן. שמענו לבוש צרפתי של מיה ברמי, יובל בן עוזר ניצח על חברי אנסמבל הקולי, הקולי הישראלי, עם שלומי שבן ששר וניגן בפסנתר. איזו גרסה יפה, תרקוד של שלמה ארצי, בצרפתית. ואנחנו נמשיך עכשיו ונשמע שיר סתיו של פול ורלן, הנחשב לאחד מיהלומי הכתר בתולדות השירה הצרפתית, מן המדוקלמים והמפורסמים ביותר. נשמע את השיר הזה עם בני אנדל, הוא יקרא את תרגומו של זאב ז'בוטינסקי לשיר הזה של ורלן, וזו הקלטה משנת 1977, כמעט 50 שנה, מארכיון כל ישראל. הנה.
1: פול ורלן, שיר סתיו, בתרגומו של זאב ז'בוטינסקי. בנהי ממרור, הומה כינור טבת פרוע, ואל הלב חודר כאב וגעגוע. שעון יפעם, ליבי נדהם, פני יחברו, ובדמעות אזכור שעות אשר עברו. ואז יטיל בלא שביל אותי הסער, יישא יגלה, כמו עלה שמת ביער.
0: שיר סתיו, שירו של פול ורלן, בני אנדל קרא את תרגומו של זאב ז'בוטינסקי. אחד הקולות הגדולים של צרפת במאה ה-20 היה קולו של הטנור לאופולד סימונו, יליד קוויבק 1916, והוא הלך לעולמו בשנת 2006, בן 90, לאופולד סימונו. נשמע אותו עכשיו בלהתראות מיניון, האריה של וילל מייסטר, הנפרד ממיניון, ילדת הקרקס האסופית, השברירית, המלנכולית, שווילהלם מאמץ במסעותיו. היא מתאהבת באביה המאמץ ומצילה את חייו, אך הוא אינו משיב לה אהבה. מתוך האופרה מיניון, מאת המלחין אמברואז תומה, בעקבות רומן החניכה וילל מייסטר של גוטה.

הטנור לאופול סימונו בלהתראות מיניון, מתוך האופרה מיניון, מאת המלחין אמברואז תומה, בעקבות רומן החניכה וילן מייסטר של גתה. מחווה לצרפת בלי גבריאל פורה? אי אפשר. באומנותו המעודנת ובשפתו המובחרת, הנחיל פורה לאירופה כולה דוגמה של מוזיקה שהיא

הכנסייה בהנהלת לואי נידרמייר, נחה דעתו ופורה בן התשע נשלח לפריז. והשאר, היסטוריה. פורה היה איש נחבא אל הכלים, מתינות, הבלגה ואיפוק היו תכונותיו הבולטות. סגולות אלה מאפיינות גם את אומנותו, אין בצורה, אין בשפה. הוא העדיף את הצורות הצנועות ואת הרכבים הקטנים, ומרבית יצירותיו נכתבו לפסנתר או לשירה. צורות קטנות מחייבות שפה מוזיקלית תמציתית, וכזו היא גם שפתו של פורה, תמציתית, עדינה, פשוטה ובהירה. ואנחנו נשמע שיר ממש מופלא שלו, מן האהובים עליי ביותר, עצוב ויפהפה למילותיו של תיאופיל גוטייה, עצבות, טריסטס. הנה הבריטון ז'רר סוזה, עם ז'קלין בונו בפסנתר, גבריאל פורה, טריסטס.

אבוי, עצב נורא בלבבי. עצבות, טריסטס, שירם של תיאופיל גוטייה וגבריאל פורה. הבריטון ז'רר סוזה עם ז'קלין בונו בפסנתר. הקלטה משנת 1950. אף שאת מרבית שנותיו עשה סזר פרנק בצל העוגב ובמחיצתו, העיד לא פעם שהפסנתר נשאר עמוק בליבו, והוא הכלי מכל הכלים. הפרלוד קורל ופוגה משנת 1884 הוא חיבורו החשוב ביותר לפסנתר. היצירה הזאת שואבת משלושה מקורות שליוו את פרנק לכל אורך חייו. הקפדנות המחמירה של באך, אומנות הבנייה של בטהובן והברק הפסנתרני של ליסט. כל השלושה שזורים בה על שלושת חלקיה. פרלוד מתון, קורל איטי ופוגה רחבה שבסיומה קדנצה נחלת.

שהיא שיא היצירה כולה, המאגדת בתוכה את כל נושאי הפרקים הקודמים. אז נשמע את היצירה הנהדרת הזאת, פרלוד קורל ופוגה של סזר פרנק, בנגינתו של הפסנתרן הדרום-קוריאני, סנווק קים.

הפסנתרן הדרום קוריאני סן וו קים ניגן את הפרלוד קורל ופוגה משנת 1884 של סזר פרנק. המלחין פלורן שמיט, בן דורם של רבל ואלבר רוסל, היה מלחין מוכר ומוערך בשעתו, אך כיום נשתכח במידה רבה. בנעוריו למד אצל מסנה ופורה, זכה בפרס רומא היוקרתי בניסיונו השלישי, היה מבקר מוזיקלי ביומון פריזאי נחשב, ושימש מנהל הקונסרבטואר של ליון. חיבוריו הטובים של שמיט מצטיינים באושר ובהבעה עזה. חמישיית הפסנתר שחיבר בשנת 1908 היא מיצירותיו המוצלחות ביותר. תובענית מאוד לביצוע, משכה כמעט כשעה, והיא למעשה אחת מחמישיות הפסנתר הארוכות ביותר ברפרטואר המוזיקה הקאמרית. שמיט הקדיש אותה למורו ורבו גבריאל פורה. חדי האוזן ודאי יזהו דמיון לא מבוטל בינה לבין חמישיית הפסנתר של סזר פרנק. אנחנו נשמע את הקלטת הבכורה העולמית שנעשתה ליצירה הזאת בשנת 1981 בנגינת חברי רביעת ברן עם הפסנתרן ורנר ברצ'י. חמישיית פסנתר בסי מינור אופוס 51 מאת פלורן שמיט. אנחנו נסתפק רק בפרקה השני המרשים. הנה, משכו כ-14 דקות.

הפסנתרן ורנר ברצ'י וחברי רביעת ברן, הם השמיעו את פרקה השני של חמישיית הפסנתר בסי מינור אופוס 51 מאת פלורן שמיט, 1870-1958. גם על חיננו הבא נמנה עם הפחות מוכרים, אלבריק מניאר. אלבריק מניאר, בנו של עיתונאי ועורך בלפיגרו, הפך בעל כורחו לגיבור לאומי במולדתו, כאשר הגן בגופו על אחוזתו הכפרית באואז שבצפון צרפת. חיילים גרמנים פלשו לביתו וירו בו למוות ימים אחדים לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ביתו הוצת באש ופרטיטורות רבות שלו הושמדו. בן 49 היה במותו. מניאר כתב לאט ומעט. בפרפקציוניזם חסר פשרות, הניח אחריו פחות מ-30 חיבורים. יצירתו לא זכתה לאהדה בחייו, עמדותיו הפוליטיות, ותמיכתו הבלתי מסויגת בקצין היהודי, אלפרד דרייפוס, היו לצנינים בעיני הממסד המוזיקלי הצרפתי. בשנת 1902 הוא חיבר יצירה מיוחדת לכבודו של דרייפוס, וקרא לה אמנון לצדק. מלאכת המוזיקה הייתה לגביו מעשה אתי מצפוני, והיא שרתה את התכלית התאורה שבמרכזה שאיפה לצדק, שוויון ותיקון חברתי. היופי והצדק היו בעיניו שלובים זה בזה, ואין לנתקם. מניאר זכור כיום בעיקר בזכות 4 סימפוניות שחיבר, יצירות שזיקו אותו בכינוי ברוקנר הצרפתי. אנחנו נשמע עכשיו את הפרק השלישי, מתוך הסימפוניה השלישית שלו, אופוס 11. הנה היא בנגינת התזמורת הסימפונית של מלמו, בניצוח תומאס זנדרלינג. הנה השלישית של אלבריק מניאר, הפרק השלישי שלה.

פסטורל, הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השלישית מאת אלבריק מניאר, 1865-1914. אלו שנות חייו. תומאס זנדרלינג ניצח על התזמורת הסימפונית של מלמו בשוודיה. שארל אלקן, מי שכונה שופן היהודי, היה מגדולי הפסנתרנים במאה ה-19. אלקן חיבר יצירות רבות לפסנתר, ייחודיות ומאתגרות לביצוע. בהן שורה מרשימה של פרלודים, 25 במספר, המכסים את 24 הסולמות המסורתיים, המז'ורים והמינורים, בתוספת פרלוד אחד, מספר 25, בדו מז'ור. לכל פרלוד כותרת משלו. למשל, לפרלוד השמיני בסדרה שלו, קרא אלקן שירה של המשוגעת על שפת הים, La chanson de la folle au bord de la mer. למספר 6 קרא ניגון עתיק של בית הכנסת. ואנחנו נשמע את הפרלוד היפה הזה בנגינתו של הפסנתרן הפיני, אולי מוסטונן. הנה.

ניגון עתיק של בית הכנסת, פרלוד לפסנתר מצ'רל אלקן, בנגינתו של הפסנתרן הפיני אולי מוסטונן. והקטע הזה שימש עוד פתיחה לתוכניתה הבלתי נשכחת של ריקה ברסלה בכל המוזיקה, אומנות השיר, אתם בטח זוכרים. והנה הגענו לפרנסיס פולנק. אחת מצירותיו העדינות והמרגשות של פולנק היא צלם אנוש למקלה הקפלה, שנכתבה על יסוד פיוטיו של פול אלואר מן הדמויות המרכזיות בשירת המאה ה-20. שיריו של אלואר עוסקים ביגון ובסבל שפקדו את צרפת בזמן מלחמת העולם השנייה, כאשר הייתה נתונה תחת הכיבוש הנאצי. השיר האחרון, חירות, ליברטה, הוא סיו של המחזור, והוא גם מן האהובים והמפורסמים בתולדות השירה הצרפתית. נקרא, נלמד ומצוטט בבתי הספר, ומתורגם לספר.

0: והוא הציט גם את השראתו של פולנק בחיבור היצירה. אז הנה נשמע את ליברטה, השיר החותם את צלם אנוש של פרנסיס פולנק, יצירה הנחשבת מסיעי הישגיו. אילי גורליצקי יקדים ויקרא את תרגומו של עזרא זוסמן לשירו של פול אלואר. הנה, וזו הקלטה ישנה מאוצר הסרטייה של כל ישראל.
1: על מחברות של בית רבן, על שולחני ואילנות, על חול ועל שלג, כתבתי את שמך. על כל הדפים הקרועים, על כל הדפים הלבנים, על אבן, דם, ניר ואפר, כתבתי את שמך. על צלבים זהובים, על נשק אנשי מלחמה, על כתר של מלך, כתבתי את שמך. על ג'ונגלים ומדבר, על קנים ועצי רותם, על הד ילדותי, כתבתי את שמך. על פלאי הליל, על לחם לבן של יום, על עונות אירוסין, כתבתי את שמך. על שדות ועל אופק, על כנפי ציפורים, על תחנות של צללים, כתבתי את שמך. על צורות קורנות, על צלצלי צבעים, על אמת פיזית, כתבתי את שמך. על מנורה נדלקת, על מנורה קבעה, על בתי שנהרסו, כתבתי את שמך. על כלבי, לקקן וענוג, על אוזניו נטויות, על כפו גסה, כתבתי את שמך. על מקלטי הרוסים, על פנסים מופלים, על כותלי שיממוני, כתבתי את שמך. על רפאות כי שווה, על סכנה כי הלכה לה, על תקווה ללא זכר, כתבתי את שמך. ובכוח המילה האחת אחדש את חיי. נולדתי למען הכירך, למען קנותך חירות.

ליברטה, חירות, שירו של פול אלואר, החותם את יצירתו של פרנסיס פולנק, צלם אנוש. נייג'ל שורט ניצח על זמרי טנברה. ועכשיו לצרפת של המאה ה-16 או ה-17, נשמע את המזמור הלטיני סלווה רג'ינה, תבורכי המלכה אם הרחמים, בשבח הבתולה מרים, בלחנו של מלחין הרנסנס הצרפתי קלודין דה סרמיסי, הוא נולד ב-1490. שרים חברי ההרכב קלמן ז'נקה, הנה, סרמיסי, סלווה רג'ינה.

סלווה רג'ינה, מאת מלחין הרנסנס הצרפתי, קלודין דה סרמיסי, יליד 1490, בשירתם של חברי ההרכב קלמן ז'נקן. ארתור רמבו, המשורר הצרפתי המבריק, יפה התואר וקצר הימים, היה לאחד ממקורות ההשראה הגדולים של השירה המודרנית. תקופת יצירתו הייתה קצרה להדהים. את כל שיריו חיבר רמבו בין שנתו ה-16 לשנתו ה-19. אחר כך זנח את השירה ותר אחר התנסויות חדשות. הוא נדד במזרח הקרוב ובחבש, והתקיים ממסחר בקפה, באורות ובנשק. אחד מסיעי יצירתו של רמבו אין הערות, לאילומינסיון. מחזור שירים בפרוזה שנדפס בפעם הראשונה בשנת 1886, כעשור לאחר שהחליט לנטוש את הכתיבה. השירים ספוגי הסמים והחזיונות טלטלו את שירת המאה ה-20 והשפיעו גם על מלחינים אחדים, בראשם בנג'מין בריטן. בריטן בחר מתוך הקובץ 9 קטעי שירים וערך אותם כראות עיניו למוזיקה שנעה בין פרודיה עד לאימה, המתפוגגת בשיר המסיים יציאה לדרך. בלב היצירה עומד השיר להיות יפהפה, שבריטן בן ה-26 הקדיש לזמר הטנור פיטר פירס, לימים בן זוגו. בריטן חיבר את מחזור השירים לקול גבוה, סופרן או טנור, ולתזמורת לי קשת. אנחנו נשמע גרסה עם טנור, הטנור האנגלי איאן בוסטריג', עם קשתני התזמורת הפילרמונית של ברלין, בניצוחו של סיימון ראטל. אנחנו נשמע את השיר להיות יפהפה מתוך היערות של בריטן לפי ארתור רמבו. הנה.

להיות יפהפה מתוך ההערות, Les Illuminations, הנה הצלחתי להגיד את זה, מחזור שירים, אופוס 18, של בנג'מין בריטן, למילותיו של המשורר הסימבוליסטי הצרפתי הדגול, ארתור רמבו, שמת מאוד מאוד צעיר. הטנור איאן בוסטריג' עם קשטני התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוח סיימון ראטל. ופתאום נזכרתי שיש עוד יצירה אחת שאני מאוד אוהב, שלא בחרתי בה, אבל מגיע לה. הנה, של מוריס רבל. פאבן לנסיכה שהלכה לעולמה.

פוון לנסיכה שהלכה לעולמה של מוריס רבל, גוינטר ארביש ניצח על התזמורת הסימפונית של ברלין, הגרמנית של ברלין. ואנחנו ניפרד במבחר שירים אהובים מן השנסון הצרפתי, נשמע את אפרי, שירו של פרנסיס למארק, את עלי שלכת של ז'וזף קוסמה וז'אק פרבר, בום של שרל טרנה, ששימש עוד פתיחה מפורסם אגב לתוכניתו של יעקב אגמון, שאלות אישיות בגלי צהל, פדם פדם והחיים בוורוד, שמזוהים במיוחד עם אדית פיאף, גשר מרבו של אפולינר בלחנו של לאו פרה, אולי גם את גטינגן של ברברה, וכל אלה, את כל אלה תשיר אנסופי פון אוטר עם קבוצת נגנים, בהם הפסנתרן בן פורשברג והוויולן אנטואן תמיסטית עם בן גן ינסון באקורדיון, וזה מתוך דיסק יפה יפה שיצא בשנת 2013 בחברת נאיב. הנה.

0: עלי שלכת בקולה של אנסופי פון אוטר, עם קבוצת נגנים. אני בעצם אמשיך איתכם עכשיו עד ארבע. נעשה עכשיו תוכנית כזאת מאולתרת. אנחנו נמשיך מתוך הדיסק היפה הזה שיצא בחברת נאיב עם פון אוטר. אני מקווה שלא תתנגדו. נשמע עוד כמה שירים בקולה. אז הנה, ויב לה פרנס, ממשיכים. אחרי הפרסומת, מיד.
1: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: הנה.

את החגיגה הצרפתית שלנו, אנחנו חתמנו בשעה הנוגה או השעה המופלאה, שירם של פול ורלן ורינלדו אן, בקולה של אנסופי פון אוטר, ולפניו שמענו מבחר שירים בצרפתית, אנסופי פון אוטר עם קבוצת נגנים, בהם הפסנתרן, השותף הקבוע שלה, בן פורשברג, הוויולן אנטואן תמיסטית, ובן גן ינסון באקורדיאון. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, נמשיך עכשיו מהשירה הצרפתית לשירה שלנו, משהו משלנו. שני שירים של אביב גפן, לבכות לך, ואחריו, ירושלים של זהב, של נעמי שמר, ואנחנו נשמע את שרון בצלי בחליל, עם דיין לזיץ' בפסנתר. אביב גפן, ונעמי שמר.

ירושלים של זהב, שירה של נעמי שמר, ולפניו לבכות לך של אביב גפן. שמענו את שני השירים היפים האלה בביצועם של שרון בצלי בחליל והפסנתרן הקרואטי דיאן לזיץ'. ומן השניים האלה נעבור לשניים אחרים טובים מאוד, ריצ'רד גוד הפסנתרן וריצ'רד שטולצמן הקלרניטן. הם ישמיעו סונטה לכינור ולפסנתר ברה מז'ור דויטש 384 של פרנץ שוברט. הנה.

ריצ'רד סטולצמן בקלרנית וריצ'רד גוד בפסנתר, הם השמיעו את הסונטה ברי מז'ור 384 ברשימת דויטש של פרנץ שוברט, סונטה שנכתבה במקור לכינור ולפסנתר. שמענו עיבוד לקלרנית ולפסנתר. ואנחנו ממשיכים עכשיו בשלוש הרומנסות אופוס 94 של רוברט שומן, נשמע הקלטה שראתה אור בשנת 2021 בחברת אלפא, בנגינת גבריאל פידו באבוב וחורחה גונסלס בויחסן בפסנתר. הנה רוברט שומן, הרומנסות.

רוברט שומן, שלוש רומנסות, אופוס 94. גבריאל פידו, אבוב, חורחה גונסלס, בויחסן, פסנתר. ואנחנו נמשיך ונשמע עכשיו את המוזיקה שכתב המלחין הצרפתי לאו דליב למחזהו של ויקטור הוגו, המלך משתעשע, שגם נתן כמובן מהשראתו לג'וזפה ורדי בריגולטו שלו. אז נשמע את יצירתו של דליב, שש נעימות של מחול בסגנון עתיק, בהשראת מחולות מן הרנסנס, ובו הפוון המפורסם שמוכר כאן בארץ בשמו בחיוכים של נועם, מלחינים רבים השתמשו בו, בהם גם פיטר וורלוק ביצירתו סוויטת קפריול. אז הנה המלך משתעשע של לאו דליב.

המלך משתעשע מאת לאו דליב בעקבות מחזהו של ויקטור הוגו לרוע סמוס בנגינת תזמורת הרדיו הסלובקית. ומן היצירה הזאת שקיבלה את השראתה ממחולות מתקופת הרנסנס, נפנה עכשיו למלחין שחי ויצר בסיאו של הרנסנס, המלחין האיטלקי אנדריאה גבריאלי, דודו הפחות מפורסם של ג'ובאני גבריאלי המעולל. אנחנו נשמע יצירה של הדוד, מיזררה, על פי מזמור תהילים נון א', חונני אדוני כחסדך. ליביו פיקוטי מנצח על חברי קפלה דוקאלה מוונציה, אנדריאה גבריאלי.

אנדריאה גבריאלי, מלחין הרנסנס, דודו הפחות מפורסם של ג'ובאני גבריאלי, שמענו מזררה מפרייטו, על פי מזמור תהילים נון א', חונני אדוני כחסדך. ליביו פיקוטי ניצח על חברי קפלה דוקאלה מוונציה. ואנחנו נשאר פחות או יותר באותה אווירה, נשמע עכשיו סוויטה צרפתית משנת 1935 מאת פרנסיס פולנק. פולנק כתב אותה כשהוזמן לחבר מוזיקה למחזה המלכה מרגו, קומדיה בעלת רקע היסטורי. היצירה כתובה ברוח הסגנון הנאו-קלאסי להרכב לא שגרתי הכולל 9 כלי נשיפה, תוף צבאי וצ'מבלו. לצורך כתיבתה בחר פולנק להשתמש בנעימות מתקופת הרנסנס מתוך קובץ מחולות פרייתו של מלחין צרפתי בן המאה ה-16, קלוד ג'רווז, שהיה נגן ויול בתזמורת החצר של מלך צרפת, פרנסואה הראשון. אז הנה היצירה הזאת של פולנק, סוויטה צרפתית, יוס ון אימרסל מנצח על נגני אנימה איטרנה, מברוז'.

סוויט הצרפתית, סוויט פרנסז, מאת פרנסיס פולנק. יוס ונימרסל ניצח על נגני אנימה איטרנה מברוז'. ועדיין ברוח המחול, מצרפת עכשיו למרחבים הבלקנים, שבעה מחולות בלקנים, מאת המלחין הסרבי מרקו טייצ'וויץ' בן המאה ה-20. בהקלטה שנשמע מנצח משה עצמון על תזמורת רדיו צפון גרמניה, שבראשה הוא עמד בין השנים 1972 עד 1976. משה עצמון כבר יושב כמעט 60 שנה, דומני משנת 68 בבאזל, ובחודש הבא הוא יחגוג את יום הולדתו ה-95, הוא יליד 31. אז הנה, מחולות בלקנים, מאת טייצ'וויץ' בניצוחו.

שבעה מחולות בלקנים מאת המלחין הסרבי מרקו טייצ'ביץ' בן המאה ה-20, הוא נולד ב-1900 והלך לעולמו ב-1984. משה עצמון ניצח על תזמורת רדיו צפון גרמניה שמקום מושבה המבורג. ומכאן לשיר נהדר של ארנסט שוסון, תלמידו של סזר פרנק, שהספיק בחייו הקצרים לחבר כמאה חיבורים בסך הכל, שיר לבלי קץ למילותיו של שרל קרוס. קינה נוגעת ללב של אישה שאהוב ליבה זנח אותה להנחות, והיא במר יאושה משליחה עצמה אל הנער. הנה ברנרדה פינק, מצו סופרן ונגנים מאנסמבל הדר, ארנסט שוסון, הנה שנסון פרפטואל.

שנסון פרפטואל, שיר לבלי קץ, שירם של ארנסט שסון ושרל קרוס, ברנרדה פינק, מצו סופרן ונגנים מאנסמבל אדיר. זהו, אנחנו ממש לפני סיום, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות, ונסיים, יש לנו זמן לעוד קטע אחד, דומניקו סקרלטי, סונטה בפה מינור, יוג'ה וואנג בפסנתר, תודה רבה לכם, להתראות.

אנחנו כאן כל המוזיקה.

מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל. כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, השעה 4, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

בשעתיים הקרובות נהיה עם יצירות מאת ברמס ושומן, מוצרט וברוולד, מנדלסון וגריג. נשמע גם מוזיקה מאת מאייר וברוך, פינזי, אתנס מייט, רחמנינוב ושופן היומי בסוף התוכנית. ובחמש, כמו תמיד, נגיש את פינתנו שיר היום.

אנחנו נפתח היום דווקא עם שוברט ועם הפתיחה בסגנון איטלקי דויטש 590 עם התזמורת הפילהרמונית של תיאטרון לסקאלה בניצוח ריקרדו שאי. אם אתם בדרכים, בבקשה, בבקשה, עשו בזהירות. אנחנו איתכם עד השעה 6. האזנה נעימה לכולם.

פתיחה בסגנון איטלקי, דויטש 590 מאת שוברט, עם התזמורת הפילרמונית של תיאטרון לסקאלה והמנצח ריקרדו שאי, ואנחנו ממשיכים לבלדה אופוס 10, מספר 4, מאת ברמס, בנגינת פסקל רוז'ה.

בנגינת פסקל רוז'ה שמענו את את הבלדה אופוס 10 מספר 4 מאת ברמס, ונמשיך באופן טבעי לרוברט שומן ולשלישיית הפסנתר מספר 3. הנה הפרק הראשון בנגינת שלישיית בולנג'ה.

בנגינת פסקל, סליחה, בנגינת שלישיית בולנג'ה, שמענו את הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 3 מאת רוברט שומן. עכשיו 4:29 דקות, בכאן כל המוזיקה, ואנחנו ממשיכים עם קונצ'רטו לפסנתר מספר 25 מאת מוצרט. נשמע את הפרק השלישי עם דניאל ברנבוים, שמנגן וגם מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

בנגינת דניאל ברנבוים שמענו את הפרק השלישי של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 25, כחל 503, מאת מוצרט, כמובן. ועכשיו לרביית פסנתר וכלי נשיפה מעץ מאת ברוולד, נשמע את הפרק הראשון בנגינת אנסמבל גודיה.

זה היה פרק ראשון מתוך רביעיית פסנתר וכלי נשיפה מעץ, מעט ברוולד, בנגינת אנסמבל גוטייה. 5:10, ואנחנו ממשיכים לפליקס מנדלסון ולקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת במי מז'ור. נשמע את הפרק השני עם דואו עדן תמיר, התזמורת הסימפונית בוסטון והמנצח אריך ליינסטורף.

קונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת במי מז'ור, פרק שני, מאת מנדלסון, שמענו את הצמד ברכה עדן ואלכסנדר תמיר, ונחתום את השעה הראשונה שלנו בערב קיץ, יצירה לירית מאת גריג, בנגינת רונן אוהורה.

יצירה לירית אופוס 71, ערב קיץ, מאת גריג, בנגינת רונן אוהרה. עכשיו חמש בכאן כל המוזיקה, וזה הזמן לשיר היום.

0: שיר היום מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים באולפן והשבוע כולו דן פגיס במלאת 40 שנה למותו והיום נקרא תרגילים בעברית שימושית לפני השיר יש ציטוט השלום לך הרצחת וגם ירשת דוגמה למשפטי שאלה בספר דקדוק שלום שלום בעברית יש עבר ועתיד, אבל אין הווה, רק בינוני. עכשיו נעבור למשפט. ארץ אוכלת יושביה. אוהבים אוכלים את אוהביה. הפוך את הכל לעתיד. ארצות זבות חלב ודבש, זה חיווי. אם תראה אותם, מסור להם דש. זה ציווי. ועכשיו... משפט שאלה. מחדש. תרגילים בעברית שימושית מאת דן פגיס. מכאן לשם תכף חוזרים עם החלק השני, הוא ופתחו סרנדה מספר אחת מאת ברמס, פרק שלישי. כבר ממשיכים.
1: השעה בחסות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
3: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: מכאן לשם. שעתיים בדרכים, עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה בפרק השלישי מתוך הסרנדה מספר 1, אופוס 11 מאת ברמס. נגנה התזמורת הקאמרית על שם גוסטב מאלר בניצוח קלאודיו אבדו. מכאן לשם וכאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים עם אמיליה מאייר ועם רביעיית הפסנתר מספר 1. נשמע את הפרק השני בנגינת רביעיית מריאני.

מאת אמילי מאייר, שמענו את הרביעייה, את הפרק השני של רביעיית הפסנתר מספר אחת, בנגינת רביעיית מריאני. עכשיו 5:23, כאן כל המוזיקה. מקס ברוך עכשיו, מתוך שמיניית כלי קשת בסי במול מז'ור,

שמענו את הפרק הראשון מתוך שמיניית כלי מתוך שמיניית כלי קשת בסי במול מז'ור מאת מקס ברוך מנגינת אנסמבל אולפלשר. ועכשיו קונצ'רטו לכינור ותזמורת מאת פינזי תזמין ליטל בפרק שני של הקונצ'רטו עם תזמורת סינפוניה של העיר לונדון בניצוח ריצ'רד היקוקס.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מאת פינזי בנגינת תזמין ליטל. ועכשיו אתל סמייט, שלישיית פסנתר ברי מינור, מתוכה נשמע את הפרק השני בנגינת שלישיית שגל.

זה היה הסקרצו ברמינור של סרגי רחמנינוב בנגינת הקפלה הסימפונית הרוסית בניצוח ולרי פוליאנסקי. מכאן לשם 6:56 אנחנו חותמים בשופן היומי כמו בכל יום, והיום נשמע את המזורקה בדו דיאז מינור אופוס 50 מספר 3 ו ינגן עידו ברשי. זה הזמן שלנו גם להיפרד ולהגיד תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו ניפגש בקרוב, אני יוצא לחופשה קצרה ואשוב בכוחות מחודשים. עד אז שיהיה לכולנו סוף שבוע שקט ורגוע ונעים, ולהתראות. הנה המזורקה בדו דיאז מינור בנגינת עידו ברשי.

0: מוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה,
3: כאן כל המוזיקה. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאת, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בוולס מתוך האופרה יבגני אונגין מאת צ'ייקובסקי. תנגן תזמורת בית האופרה המלכותית בניצוחו של קולין דייביס.

פתחנו את התוכנית בוולס מתוך האופרה יבגני אונגין מאת צ'ייקובסקי. נגנה תזמורת בת האופרה המלכותי בניצוחו של קולין דייביס. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ותזמורת מאת מוצרט, כחל מספר 488. ינגן בפסנתר מארי פריה, אשר גם מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ותזמורת מאת מוצרט. ניגן בפסנתר מארי פריה, אשר גם ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. ב-17 ביולי, בעוד יומיים, האופרה הישראלית תעלה את טוסקה של פוצ'יני. נשמע כעת את ריצ'רד טאקר באחת האריות המפורסמות, רקונדיטה הרמוניה. תנגן התזמורת הסימפונית של קולומביה בניצוחו של פאוסטו קלבה.

שמענו את האריה המפורסמת רקונדית ההרמוניה, מתוך טוסקה, מאת פוצ'יני. שמענו את ריצ'רד טאקר עם התזמורת הסימפונית של קולומביה בניצוחו של פאוסטו קלבה. נעבור עכשיו לקפריצ'ו לבסון ותזמורת מאת ורדי. נשמע בבסון את אנדריאה מניאני עם התזמורת הסימפונית על שם ורדי ממילאנו בניצוחו של ריקרדו שאי.

שמענו את אנדריאה מניאני בבסון עם התזמורת הסימפונית על שם ורדי ממילאנו בניצוחו של ריקרדו שאי. ועכשיו, בוקר אביבי, מת לילי בולנג'ה. תנגן התזמורת הפילרמונית של הנשים, מנצחת ג'ואן פלטה.

זה היה בוקר אביבי, מת לילי בולנג'ה, במקור נכתב לכלי סולו בליווי פסנתר, והפעם שמענו בעיבוד לתזמורת. נגנה התזמורת הפילרמונית של הנשים בניצוחה של ג'ואן פלטה. נעבור עכשיו לפרק החמישי, אלגרטו, מתוך השמינייה לכלי נשיפה אופוס 71 מאת תיאודור גובי. ינגנו אנסמבל סולני פראד.

זה היה הפרק החמישי מתוך השמינייה לכלי נשיפה אופוס 71 מאת תיאודור גובי. ניגנו אנסמבל סולני פרד. נעבור עכשיו לשני מחולות, רוסי וספרדי, מתוך הסוויטה לתזמורת אופוס 23 מארצות נחר מאת מושקובסקי. תנגן תזמורת הרדיו הפולני מקטוביץ', מנצח אנטוני ויט.

שמענו שני מחולות, רוסי וספרדי, מתוך הסוויטה לתזמורת אופוס 23 מארצות נחר מאת מושקובסקי, נגנת תזמורת הרדיו הפולני מקטוביץ' בניצוחו של אנטוני ויט. נעבור עכשיו לפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 6, המכונה הקטנה בדו מז'ור, להבדיל מסימפוניה מספר 9, שמכונה הגדולה בדו מז'ור, מאת שוברט. תנגן התזמורת הפילרמונית הישראלית, מנצח זובין מטה.

זה היה הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 6, המכונה הקטנה בדו מז'ור מאת שוברט. נגנה התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ניצח זובין מתה. נחתום בקטע, Isn't it a pity? הלא חבל? שואלים ג'ורג' גרשווין, נגן הסקסופון זוט סימס, ורביעיית אוסקר פיטרסון. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט. כאן באולפן, הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. ערב טוב מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, נשמיע הקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, בניצוחה של מירגה גרז'ין תטילה. 25 בוצעו ריוק אנטיפורמליסטי מאת דמיטרי שוסטקוביץ', הקונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור מאת מוריס רבל, בנגינת הפסנתרנית באטריצ'ה רנה, וסימפוניה מספר 21, סימפוניית קדיש, מאת מייצ'סלב ויינברג. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה וערב שקט. הקונצרט בשטוקהולם נפתח ביצירתו הסאטירית של דמיטרי שוסטקוביץ', ריוק אנטיפורמליסטי. מדובר במעין קנטטה סאטירית עממית לקריין, מקהלה מעורבת ופסנתר. תת הכותרת שלה, מדריך לתלמיד, המאבק של הכיוונים הריאליסטיים והפורמליסטיים במוזיקה. שוסטקוביץ' חיבר אותה בשנות הרדיפה מצד השלטון הסטליניסטי. הוא מכוון את חיצי הסאטירה בעיקר נגד הקמפיין הסובייטי האנטי-פורמליסטי והוועידות שרדפו מוזיקה, מוזיקה שהואשמה בפורמליזם. הקמפיין החל בעקבות צו של אנדרי ז'דנוב שניתן ב-1948. ריוק של שוסטקוביץ' אף כלל ציטוטים מנאומו של ז'דנוב ונאומים אחרים מוועידות מלחינים. המוזיקה שלו כוללת אזכורים לשיר עם גיאורגי, שהיה חביב על סטלין ולנעימות עממיות רוסיות, בהן קלינקה וקמרינסקיה. שוסטקוביץ' תכנן להוציא את היצירה לאור בשנות ה-60, אך ההתנגדות הרבה שעוררה ב-1962 הסימפוניה מספר 13 שלו בבי יאר, שכנעה אותו ככל הנראה שלא לפרסמה. יצירתו הסאטירית בוצעה בראשונה ב-1989 בוושינגטון די-סי, 14 שנים לאחר מותו. נשמע אותה הערב בעיבוד תזמורתי לתפקיד הפסנתר. בקונצרט השתתפו זמר הבאס אלכסנדר טליגה וסטודנטים מהמחלקה הקולית של הקולג' המלכותי למוזיקה. עליהם ועל התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה מנצחת מירגה גרז'ין תטילה. ריוק אנטי-פורמליסטי של שוסטקוביץ'.
1: Слушай. Собрались? Хорошо. Прошу. Ну как, товарищи, начнём скоро.

вносить диссонансы.

0: Хватит.
1: רעיוק אנטי-פורמליסטי מאת דמיטר שוסטקוביץ'. בביצוע היצירה השתתפו זמר הבאס אלכסנדר טליגה וסטודנטים מהמחלקה הקולית של הקולג' המלכותי למוזיקה. עליהם ועל התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה ניצחה מירגה גרז'ינטה טילה. במרכזו של הקונצרט בסטוקהולם נוגן הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל. נשמע את שלושת פרקיו בנגינת הפסנתרנית האיטלקיה באטריצ'ה רנה והתזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה. מנצחת מירגה גרז'ינטה טילה.

הפסנתרנית האיטלקייה באטריצ'ה רנה והתזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל. ניצחה מירגה גרז'ין תטילה. היצירה המרכזית בקונצרט כולו הייתה הסימפוניה מספר 21, אופוס 152 קדיש מאת המלחין היהודי יליד ורשה מייצ'סלב ויינברג. סימפוניה שאורכת קרוב לשעה. את הסימפוניה האחרונה שלו חיבר ויינברג ב-1991 בהשפעת המאורעות הדרמטיים של התפרקות ברית המועצות וסיומה של המלחמה הקרה. זוהי יצירת מופת בעלת רוחב יריעה אפי שבה שב אל הצלילים שאיתם גדל. שירי העם היידיים, המוזיקה של התיאטרון היהודי, התפילות, קלייזמר וציטוטים ממוזיקה אומנותית כמו שירו של מאלר החיים הארציים ובלדה של שופן. בסימפוניה שישה פרקים היא מתאפיינת במבנה דרמטי עמוק ובמעברים חדים בין קטעי מוזיקה קאמרית כלילים לבין קטעי סולו וטוטי רבי עוצמה. כולם נשמעים כזיכרון רחוק של עולם שמאז נשבר וחרב, אך מסרב להיעלם. המנצחת מירגה גרז'ין תטילה תיארה את הסימפוניה שירת הברבור של ויינברג, המציבה אתגר ייחודי בשל שילובם של קטעי סולו אינטימיים לצד הרכב תזמורתי ענקי. הסימפוניה כוללת תפקיד לזמרת סופרן וקטעי סולו לכינור. בקונצרט בסטוקהולם השתתפו בביצועה זמרת הסופרן קרולינה בנצון והכנרת מלין ברומן. על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה מנצחת מירגה גרז'ין תטילה. הסימפוניה האחרונה, קדיש, מאת ויינברג.

זו הייתה הסימפוניה האחרונה של מייצ'סלב ויינברג, הסימפוניה מספר 21, אופוס 152, קדיש. בביצוע השתתפו זמרת הסופרן קרולינה בנצון, הכנרת מלין ברומן והתזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה. ניצחה מירגה גרז'ינטה טילה. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמרה בלטר עורכת, הטכנאי יוראי פיקר, אני עמוץ פרידמן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע את רביעיית כלי הקשת מספר 3 במי במול מז'ור, מאת חואן קריסוסטומו דה אריאגה. את ארבעת פרקיה מנגנת רביעיית קזלס, הקלטה מקונצרט שהיה בשוויץ, ב-27 באפריל 2025.

0: כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע הפעם מבחר יצירות לצ'מבלו מאת יוהאן סבסטיאן באך, ביניהן מוזיקה קולית מאת שני מלחינים שקדמו לו, יוהאן רוזנמילר ומתיאס וקמן. עורכת ציפי ויצטום, באולפן אילנה אסקל. תחילה מתוך תקליטו של נגן הצ'מבלו הספרדי חוויאר נוניס, שבו מבחר מיצירות יוהאן סבסטיאן באך. הנה פרלוד ופוגה בדו דיאז מינור, מספר 849 ברשימת יצירותיו של באך, מתוך הספר הראשון של הפסנתר המושווה היטב.

פתחנו את השעה בפרלוד ופוגה בדו דיאז מינור מתוך הפסנתר המושווה מאת באך, ניגן בצ'מבלו חוויר נוניס. מעט ידוע אודות חייו של יוהאן רוזנמולר בן המאה ה-17. יש מידע על כך שהוא אשם בפיתוי קטינים בשנת 1655 בלייפציג. הוא נמלה תחילה להמבורג ואחר כך לוונציה, שם חי 25 שנים. בעיר הוא עשה כנגן טרומבון בקתדרלת סן מרקו, ולימד מוסיקה בבית היתומות אוספדלה דה לה פייטה, שם פעל ויוולדי מאוחר יותר. בתקופת שהותו הממושכת בוונציה, פיתח רוזנמולר את סגנונו ואת כתיבתו הקולית והכלית לסגנון אישי שניכרת בו השפעת המוזיקה הוונציאנית, ובמיוחד השימוש הנרחב בכלי הנשיפה. פרייתו נשמע תחילה הסונאטה הקאמרית ברמינור, מתוך קובץ שראה אור בנירנברג בשנת 1682, מנגנים חברי הקבוצה צ'ליקוס.

סונטה קאמרית ברה מינור מאת יוהאן רוזנמילר, שמענו בנגינת חברי הקבוצה צ'ליקוס. נמשיך ונשמע אותם עם זמר הקונטרטנור אלכס פוטר במוטט מתוך קובץ מוטטים לכל אחד ולאנסמבל כלי, גם הוא מאת יוהאן רוזנמילר. המוטט קולו של אהובי פועם בחשיכה, ובהמשך אקום ענה והסובבה בעיר, אבקשה את שאהבה נפשי. הטקסט בחלקו הוא פרפרזה לפסוקים משיר השירים. הזמר הוא כאמור אלכס פוטר.

קולו של אהובי פועם בחשיכה, מוטט לקול ולאנסמבל כלים את יוהן רוזנמילר. שמענו את זמר קונטרטנור אלכס פוטר ונגני אנסמבל צ'ליקוס. ולסוויטה במי מינור, מספר 996 ברשימת יצירותיו של באך, הקרויה סוויטה ללאוטה, ונכתבה כנראה לצ'מבלו שחיכה את צלילה המיוחד של הלאוטה. הסוויטה פותחת בפרלוד ואחריו הלמנד, קורנט, סרבנד, בורה וג'יג. מנגן בצ'מבלו חביר נוניס.

סוויטה במימינור מספר 996 ברשימת יצירותיו של באך, שמענו בנגינת הצ'מבליסט חביר נוניס. ולסונטה קאמרית מאת יוהאן רוזנמולר, נשמע סונטה ברמינור מתוך קובץ שיצא לאור בנירנברג בשנת 1682 עם נגני הקבוצה צ'ליקוס.

סונטה הקאמרית מאת יוהאן רוזנמולר, שמענו בנגינת חברי הקבוצת שליקוס. מתיאס וייקמן נחשב לאחד מחשובי המלחנים של הכנסייה הפרוטסטנטית במחצית השנייה של המאה ה-17. הוא למד בין היתר אצל היינריך שיץ, ותפקידו הידוע ביותר היה נגן עוגב בהמבורג. במהלך שהותו שם התחוללה בעיר מגפת דבר קטלנית, שככל הנראה השפיע עמוקות גם על יצירתו, שהפכה בשנים אלה עמוקה ורבת ביטוי באורך יוצא דופן לתקופתו. פרייתו נשמע קונצרט קודש לפסוקים ממזמור תהילים קוף כפיו. בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. שנכתב ככל הנראה בין השנים 1665 עד 1667 בעיצומה של המגפה. היצירה כתובה לארבעה זמרים ולאנסמבל כלי. נשמע אותה עם זמרים ונגנים של ריצ'רד קאר קונסורט בניצוח פיליפ פיירלו. הזמרים הם זמרת הסופרן מריה קאוהנה, זמר האלטו קרלוס מנה, זמר הטנור הנס יורג ממל וזמר הבא סטפן מקלאוד.

בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. קונצרט קודש מאת מתיאס בקמן, לפסוקים משיר השירים, פרק קוף קף וו. שמענו זמרים ונגנים של ריצ'רד קאר קונסורט, והזמרים היו מריה קאוהנה, סופרן, קרלוס מנה אלטו, הנס יורג מאמל טנור, וסטפן מקלאוד בס, ניצח פיליפ פירלו. נסיים את השעה בקונטרפונקטוס ראשון, מתוך יצירתו האחרונה של יוהן סבסטיאן באך, אומנות הפוגה, מספר 1080 ברשימת יצירותיו. מנגן בצ'מבלו, חבייר נוניס.

0: קונטרפונקטוס ראשון מתוך אומנות הפוגה, יצירה האחרונה שהלחין יוהן סבסטיאן באך. ניגן בצ'מבלו חביר נוניס. הוצר מן העבר, ערכת ציפי ויצדום, הגישה אילנה אסקל.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב למאזינות ולמאזינים לכאן כל המוזיקה. אנחנו מזמינים אתכם לשעה של מוזיקה רגועה לסוף היום, מיצירות יוהן סבסטיאן באך, ססיל שמינד וצבי אבני. עורך אורי גולומב, באולפן מתי ליפשיץ. נפתח במיסה בסול מז'ור מאת יוהן סבסטיאן באך, 236 ברשימת יצירותיו. קונרד יונגהלן מנצח על הזמרים והנגנים של קנטוס קלנה.

הזמרים והנגנים של קנטוס קלן בניצוח קונרד יונג-הלן ביצעו את המיסה בסול מז'ור מאת באך, 236 ברשימת יצירותיו. נשמע כעת את הסונטה לפסנתר בדו מינור, אופוס 21 מאת ססיל שמינד. הנה הפסנתרנית מיטרה קוטה.

הפסנתרנית מיטרה קוטה ניגנה את הסונטה לפסנתר בדו מינור, אופוס 21 מאת ססיל שמינד. נסיים את תוכניתנו בתפילה לתזמורת כלי קשת מאת צבי אבני, מנגנת התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח להבשני.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני נגנה את יצירתו של צבי אבני תפילה לתזמורת כלי קשת. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לסוף היום שערך לנו אורי גולומב. אני מתי ליפשיץ, נאחל לכם ערב טוב והמשך האזנה טובה, ועד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק את יצירתה של ססיל שמינד הפאונים אופוס 60, גם כאן בנגינתה של הפסנתרנית מיטרה קוטה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר
2: ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, ובאתר של כאן כל המוזיקה, וגם ביישומון, אפליקציית כאן. שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11 ובכל זמן אחר שתרצו. באזנה נדחית. גם תוכניות קודמות נמצאות באתר וביישומון. ושם גם תוכלו להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, והדף שלי רוני ורטהיימר. בעברית ובאנגלית, בפייסבוק ובאינסטגרם אפשר גם לתקשר.

לילה שני של חצי גמר מונדיאל, וגם הלילה נקדיש את התוכנית מחצית אחת לארגנטינה, ומחצית שנייה כמובן אנגליה, בריטניה. כמו שאמרתי אתמול, רבים מכם כותבים לי שהם נוהגים להזין למוזיקה ולתוכנית על רקע משחק כדורגל במיוט על מסך הטלוויזיה, ואנחנו מאוד עדים, תרתי משמע. אסטור פיאצולה הוא אחד מגדולי המוזיקאים הארגנטינאים האותנטיים, וגם כאלה שתקשרו עם עולם המוזיקה ובעיקר עם עולם הג'אז. ביולי 1986, לפני 40 שנה, כשארגנטינה, אם אינני טועה, זכתה באותה שנה גם באליפות העולם בכדורגל, הוא ניגן קונצרט משותף עם הוויברפוניסט גארי בארטון בפסטיבל הג'אז של מונטרה. אנחנו נפתח את התוכנית הלילה עם שני קטעים מתוך המופע הזה, למוארטה דל אנג'ל, הוא הקטע שפותח לילה טוב, מחצית ראשונה ארגנטינה, מחצית שנייה אנגליה ובריטניה. האזנה נעימה.

מסביב לחצות עם המחצית הארגנטינאית, טנגו הוא הסגנון המוזיקלי המזוהה עם המדינה הזאת, וארמנדוז טנגו, אנחנו מכירים גם את ארמנדוז רומבה של צ'יק קוריה כאן, בביצוע שישייה, הרכב הנקרא אוריג'ין, צ'יק קוריה, עם אבישי כהן בקונטרבאס, ועכשיו על אילנות גבוהים אנחנו עולים מתוך Sketches of Spain. 1960, מיילס דייביס, חצוצרה ולחנים, גיל אבנס, ניצוח ועיבוד.

מסביב לחצות, המחצית הבריטית. הבסיס דייב הולנד הוא בריטי, יליד אנגליה, שחי את רוב הקריירה המקצועית שלו בארצות הברית, אבל הוא פותח את החלק הזה עם הביג בנד שלו, ועם קטע בשם Last Minute Man, מה מתאים יותר למחצית שנייה של חצי גמר המונדיאל. אנחנו ממשיכים עם דייב הולנד ועם Homecoming, גם זה קשור איכשהו לשאיפות הבריטיות, יחד עם סטיב קולמן, ג'וליאן פרינסטר ומרווין סמית'י, מתוך האלבום Seeds of Time, דייב הולנד.

מסביב לחצות המחצית הבריטית סוואטו קינץ', הוא מוזיקאי יליד לונדון בן 48 עם שורשים בברבדוס ובג'מייקה, שומעים את זה היטב במוזיקה שלו. השירים והקטעים שלו הם כבר כמה עשרות שנים חלק מהפלייליסט של הג'אז הבריטי, והנה קטע נוסף של סוואטו קינץ', For the Love of Money.

מסביב לחצות את המחצית הבריטית, נסיים דווקא עם סקסופוניסט סקוטי, מט קרמייקל והחמישייה שלו, The Far Away Ones, ואנחנו מאחלים הצלחה לשתי הנבחרות, ארגנטינה ואנגליה, ומסיימים את תוכניתנו ללילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
1: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

0: אנו מביאים לכם עתה בשידור חוזר את תוכניתנו בעומר ובצליל, בלה ברטוק, פרקי חיים. הקלטה ממופע פומבי שנערך באולם ימקה בירושלים במרס 1981, לכבוד יום הולדתו המאה של המלחין. משתתפים בקריאה יוסף מילו, גליה נתיב, עודד בן עמי וצבי סלטון. עורכים ומפיקים עדה ברודסקי ואבי חנני. בחלקה הראשון של תוכניתנו נשמע יצירות אלו. ריקוד מהיר מתוך קונטרסטים עם הקלרניתן גארי בובייה, הכנר לזר שוסטר והפסנתרן גרשון שטרן. מרש אבל מתוך הפואמה הסימפונית קושוט עם הפסנתרנית אורה רותם. מחול, שיר רוטני, שיר הונגרי וחמת חלילים מתוך 44 דואות לשני כינורות בנגינת הכנרים יגאל טונה ולזר שוסטר. שני קטעים מתוך הקובץ לילדים עם אתי רוזנטל בחליל רואים ודבורה פלטין בצימבלון, שיר כישוף עם מקהלת בית הספר הניסויי בהדרכתה של טלי ירון, ואימפרוביזציות על שירי עם הונגריים בנגינת הפסנתרנית אורה רותם.
1: פרולוג. בטיים מגזין משמונה באוקטובר 1945, אפשר היה לקרוא.
2: מת בלה ברטוק, בן 64, מלחין הונגרי פורה של מוסיקה תזמורתית וקמרית פיקנטית, לעתים קקופונית, חוקר של מוסיקה עממית מגיארית ויוגוסלבית, אחרי מחלה ממושכת במנהטן, מקום מגוריו מאז 1940. מודרניסטן רדיקלי, כתב ב-1938 רפסודיה לקלרנית ולכינור, במיוחד בשביל הכינור של ידידו יוסף סיגטי, ובשביל הקלרנית השזור פנינים של בני גודמן. מה משעשע אותך, מר קרנק?
1: נסה לתאר לעצמך שבועון וינאי נכבד, המפרסם במרס 1827 ידיעה בזה הלשון. מת לודוויג ון בטהובן, מלחין חרש, גס רוח ורשלני של סימפוניות ורביעיות, אחרי מחלה ממושכת בווינה. בטהובן קצר הצלחה רבה ביצירה המתארת את ניצחונו של וולינגטון על הדיקטטור לשעבר נפוליאון, שאותה הלחין על פי הצעת ידידו יוהאן נפומוק מלצל, ממציאו המבריק של מכשיר מדידה ששמו המטרונום.
2: אתה שנון מאוד, מר קרנק, ובכל זאת עדיין אינני מבין מה בידיעה שלי על מותו של ברטוק מעורר בך מורת רוח רבה כל כך.
1: קודם כל, הייתי נוטה לראות באובדנו של מקור יצירה כזה של ברטוק קטסטרופה, שמקורה יקירנה בין חדשות המוסיקה. ואילו אתם מצאתם לנכון להדפיס את הידיעה במדור הזוטות.
2: מותו של מלחין ששמו אינו אומר דבר לרוב הקוראים, אינו בבחינת חדשה מוסיקלית.
1: אני מבין. הצגתו של ריקוד חדש על בימת מועדון במקסיקו סיטי, או הופעתה של זמרת כושית במטרופוליטן בניו יורק, אלה הן חדשות מוסיקליות. לו מצא ברטוק את מותו חלילה בתאונת מטוס, אולי בכך היה מעלה את עובדת חדלונו לכלל חדשה מוסיקלית, לא כן? או לו הקדיש על ערש מותו יצירה לפרנק סינטרה? או לו לפחות נפח את נפשו בעודו מחולל קקופוניה חדשה?
2: עדיין אני מבין את פשר ההתקפה הזאת. לאן אתה רוצה להוביל בכל ההברקות האלה?
1: שים נלב ידידי, מה נאמר בידיעה שלך? ברטוק הוא מלחין של מוסיקה פיקנטית, קקופונית וחדשנית רדיקלית. שורה של אפיונים חסרי תוכן מוגדר, שכל מטרתם לעורר עניין על ידי ניפוח ברוח הסנסציה. הוא חוקר של מוסיקה עממית מגיארית ויוגוסלבית. הנה סממן של מיסטורין בעטיפה של אקזוטיקה. הוא מתואר כמלחין פורה. אך הפוריות הזאת מכוסה בידיעה שלך על ידי הזכרתה של יצירה אחת ויחידה, שתאורה תופס ארבע שורות מכלל השבע שבידיעה השלימה. ומהי היצירה הזאת? האם היא היצירה המרכזית בחייו של ברטוק? פסגת הישגיו ושאיפותיו? לאו דווקא. חשיבותה המיוחדת במינה של היצירה היא בכך שניתן לקשור אותה בכינורו המעולל של יוזף סיגטי, ובקלרנית השזור פנינים של בני גודמן.
2: אבל מה כל הרוגז? מה לדעתך היינו צריכים לכתוב על ידידך ברטוק?
1: היית חייב להזכיר שהינו מלחין בן על מוות.
2: אבל זו אינה חדשה, מר קרנק. אפילו לא עובדה. זוהי פרסומת של מוציאים לאור.
1: לא, לא, לא, ידידי, זו דעתי.
2: אבל גם דעתך איננה בבחינת חדשה.
1: ומה היה קורה לו אתה לשם שינוי היית מאמץ לך דעה משלך ומשתדל להפיץ אותה בין קוראיך?
2: צר לי, אדוני, אבל לא על כך משלמים לי מזכורת. תפקידי הוא לגלות מה מעניין את 2 מיליוני הקוראים שלי, או לפחות את מרביתם. ואם מתברר שמה שמעניין אותם הוא השיר למבמבה, כי אז אני כותב על השיר לבמבה.
1: אבל האם אינך מבין שהאנשים מעוניינים במידע על השיר, מאחר ששמעו אודותיו מפיך? הרי אפילו אתה לא תרצה לטעון שלבמבה שלך משתווה מבחינת ערכה עם המוסיקה של ברטוק.
2: ואף על פי כן מאזינים לפזמון שלי מיליונים, ועוד למוסיקה של ברטוק שלך כמעט ואין מאזינים כלל. אפילו כשהיא מושמעת בפי הקלרנית השזור פנינים של בני גודמן.
1: מפני שמנגנים אותה לעתים רחוקות כל כך.
2: על כך מוטב שתשוחח עם ידידיך, המנצחים, הכנרים והפסנתרנים. אם יעלה בידכם ברבות הימים לחולל חדשות בעזרתו של ברטוק, אהיה מאושר לדווח עליהם. ערב טוב.

כשבני בלה היה בן 3, קיבל במתנה תוף של ילדים. הייתי מנגנת בפסנתר, והוא היה מושיב עצמו בכיסאו הקטן, מציב לפניו את התוף על גבי דרגש, ומקיש את המקצב ברצינות גדולה ובריכוז מוחלט. הוא היה ילד ביישן ומתרחק מחברה. בעודו תינוק פשטה באורו אקזמה קשה כתוצאה מהרכבת האהבה הבועות. הגירוי המענה ומבטי השכנים הרגילו להסתגר בפינתו, אך כשהיו מנגנים אצלנו בבית מוסיקה צוענית, היה שוכח את כל מעצוריו ודורש במפגיע שיכניסוהו לחדר. אביו של בלה ניגן בצ'לו בתזמורת חובבים. לקחתי את הילד לקונצרט הבכורה שנערך באחד הפונדקים של הכפר. ניגנו את הפתיחה הסמירמיס של רוסיני. בלה היה מוקסם. אך היה לו קשה להבין איך האנשים מסוגלים לאכול ולשתות בשעה שצלילים נפלאים כאלה נשמעים בחדר. מאז לא הרפא ממני עד שהסכמתי ללמדו את הנגינה בפסנתר. ביותו בן 8 מת עליו אביו. חזרתי לעסוק במקצועי, הוראה בבית ספר, והתחלנו לנדוד מעיירה לעיירה בחיפוש אחרי פרנסה. באותם ימים עלתה בדעתו לראשונה מנגינה שמעולם לא שמע ולא ניגן קודם לכן. הייתה שעת צהריים ואני נמנמתי בחדר סמוך. קודח מקוצר רוח ישב ליד הפסנתר וחיכה שאתעורר כדי שיוכל להשמיע לעצמו את מנגינתו. בעקבות ניסיון זה החל להוציא תחת ידו חיבורים קטנים בזה אחר זה. את החשוב והארוך שבהם קינה בשם זרימת הדנובה, וניסה לתאר בו את מהלך הנהר מנביאתו בהרים עד הגיעו לים השחור.

0: את החיבור הזה ניגן בפומבי יחד עם פרק מסונטת ולדשטיין של בטהובן בהופעתו הראשונה בקונצרט צעד, והוא בן 11. זמן קצר לאחר מכן עברנו לגור בפוז'ון, כיום ברטיסלבה, ולסלו ארקל, בנו של מלחין האופרה הדגול שלנו, פרס עליו את חסותו. לאחר שגמר את חוק לימודיו בגימנסיה, נרשם באקדמיה למוסיקה בבודפשט כתלמיד לפסנתר ולקומפוזיציה.
1: אמא יקרה, אני מצטער שנתתי לך לחכות למכתב, אבל לא בכל יום קורה אצלנו משהו שכדאי לספר עליו, והבולים יקרים. על שאלתך אינני מסוגל לענות. את באמת חושבת שאני זוכר בערב מה שאכלתי לארוחת צהריים? אבל את יכולה להיות שקטה לגמרי. לא חסרים כאן אנשים הדואגים לשלומי. היום, אחרי שיעור הפסנתר, כשעמדתי לצאת מן החדר, קרא לי פרופסור תומן ושאל אותי מדוע אני נועל נעליים חצאיות ביום קר כזה. את רואה? כשאמרתי לו שאין לי כסף החודש לקנות את קובץ האימפרומפטו של שוברט, הלך וקנה אותו בשבילי ונתן לי אותו למזכרת. הוא גם השיג לי הזמנה לרסיטל של זאור, ויכולתי למכור את הכרטיסים שכבר קניתי. זאור ניגן יפה מאוד. שומן, שופן, ליסט, הכל מבוצע להפלי. יש לו גינונים די מעניינים. הוא מרים את ידיו לגובה של מטר מעל המקלדת, מניד את ראשו מצד אל צד, נושא את עיניו השמיימה. לפני שהוא מתחיל לנגן את הקטע, הוא מהרהר שעה ארוכה, ואז הוא פתאום מתחיל. כאילו ברגע זה נזכר מה עליו לנגן. אני חושב שבגלל כל הדברים האלה הוא כל כך מוצא חן בעיני הגברות. שיעור הפסנתר היה מאלף, כמו תמיד. משיעורי הקומפוזיציה אצל קסלר אני נהנה הרבה פחות. אתמול החזיר לי את האדאג'ו שלי במילים עניינו של אדאג'ו הוא אהבה. וכאן אינני מוצא זכר לכך. זה חבל מאוד. תמיד הוא מדבר על כך שכדי להלחין אדאג'ו טוב צריך לעבור הרבה ניסיונות בחיים. הוא מתכוון לדברים הקשורים באהבה. אקסטזה, אכזבות, ייסורים ודברים כאלה. לדעתי הוא לא צודק. חוויות מן הסוג הזה לא צריכות להשפיע על עבודת החיבור. אחרי הכל גם אני עברתי כל מיני דברים בחיים. אז לפי התיאוריה שלו יש לי כל הנתונים להלחין הדאג'ות מצוינים. אבל הוא טוען את ההפך. אגב, גם על אלה שדוהן אני, הוא אומר שאינם שווים הרבה. בדבר הזה אני דווקא מסכים איתו. ירמי יקרה, התיאור שכתבתי למענך בחרוזים יקנה לך מושג מה על הדרך שבה הגיב חבר השופטים של פריז על היצירות שהגשתי לתחרות. סביב דוכן השופטים שערה משתוללת. השמעתם? מה תגידו? אני מחריש? כלום טירוף? כלום חוצפה? או סתם דבר עיוולת? האם פרובוקציה? או סתם חנטריש? הנוער של ימינו חסר דרך ארץ. אוי לאוזנינו ששמעו הזוואה. לו יבוא השטן ויתלה את השרץ בראש מגדל איפל לרעבה. אינני מתעונן על כך שלא זכיתי בפרס הפסנתר, כי בקהאוס הוא באמת פסנתרן מצוין. גם לא הייתי אומר מילה לו איזה מלחין בעל ערך כלשהו היה גוזל ממני את פרס הקומפוזיציה. אבל אטומי המוח הללו לא חילקו את הפרס בכלל, מאחר שלפי השקפתם אין אף יצירה אחת הראויה לכך. זה מלמד אותך משהו על רמת השיפוט. נחמתי היחידה היא פריז, העיר השמימית והחטאה הזאת. אי אפשר לתאר אותה במילים. צריך לבוא ולראות את האוצרות האלה של יופי, המצויים כאן במטרופולין של העולם. מה הן וינה וברלין לעומתם? המוזיאונים, הכנסיות היפהפיות, הסדרות, הגנים. כשאני מתבונן בתמונותיו של מוריליו בלובר, אני כמו מחושף. כאילו אני יושב בהצגה של טריסטן, או נוכח בפעם הראשונה בקונצרט של ויינגרטנר, או שומע את דוהן אני מנגן קונצרטו של בטהובן. אני רוצה לספר לך על גן קטן שגיליתי לפני כמה ימים. מאחורי העצים העתיקים והשיחים הפורחים, תערוכה שלמה של פסלים, אות הערצה של פריז ליוצרים הגדולים, לאלה שקמו מתוכה בצל העצים בריכה זעירה של מים זקים, ועל שפתה עמודים יווניים מתפוררים שהכיסוס עולה בהם. ואתה יושב שם, יושב בלי נוע, ונדמה לך שגן העדן פתח לפניך את שעריו. כמובן, יש גם דברים פחות פיוטיים בעיר הזאת, למשל, המולן רוש. זה מסוג הדברים שאין רגילים לספר עליהם לנערות צעירות. מכל מקום, לא ראיתי בשום מקום כל כך הרבה פרפרות לילה, מאופרות וצבועות מתגודדות יחד. הן מאוד ידידותיות. אחת מהן אפילו ניסתה לנשק אותי. בקושי התחמקתי ממנה. ועכשיו אני חוזר אל מכתבך. לצערי, אינני יכול לקבל את דברייך על המוזיקה ההונגרית. נכון שמכל המלחינים ליסט הוא הקרוב ביותר לארבעת הגדולים. באך, בטהובן, שוברט ווגנר. אבל יצירותיו המעולות הן דווקא אלה שבהן הוא שוכח לגמרי להיות הונגרי. האמת היא שאפילו עוד לא התחלנו לכתוב מוזיקה משלנו. ואת יודעת מהיכן עלינו להתחיל? מן המוסיקה העממית שלנו. שיריהם של העיקרים, זוהי מוזיקה, שמבחינת כוח ההבאה, הגיוון והשלימות, אין לה אח ודוגמה אצל עמים אחרים. את מדברת בשבחו של מרש האבל שלי מתוך קושות. אני מסכים איתך שזוהי יצירה הונגרית ויצירה טובה, אבל מה זה כבר אומר? איזו אומה יכולה להופיע בזירה כשבאמתחתה קטע מוסיקה אחד ויחיד שאורכו ארבעה דפים? יהיה מזהיר ככל שיהיה. והמסקנה? לעבוד וללמוד. ושוב לעבוד וללמוד. כך אולי נוכל להגיע למשהו ביום מן הימים.

0: snu o verem bečo, kofile látszik, bukur mellett a konász, menyecskivel játszik, mégis merőm a konász, csak a járásáru, csönge-bönge a celláru, fényös voltájáru. Túra disznó a verembe, csak a füle látszik, bokor mellett a kanász, menyecskivel játszik, mégis merőm a kanász, csak a járásáru, csönge-bönge a celláru, fényös voltájáru.
1: Yevarchech, Elohim.
2: Elohim ismarcha.
1: בעלך בבית?
2: הוא לא בבית. הוא לקח את העגלה להביא שחת מהשדה.
1: ואת? מה שלומך? איך החיים?
2: קשה, קשה. עובדים כל היום. גם צרות לא חסרות.
1: העיקר שהם מתגברים.
2: ומה רצונו של האדון? הנה, כיסא. ישבנה. מר, תכניסי את החזירים!
1: באתי... כדי לבקש משהו שאיש עוד לא ביקש ממך אף פעם. השכנה כאן אומרת שאת יודעת לשיר שירים, שירים ישנים נושנים שעוד למדת בנעורייך מן הזקנים.
2: אני? שירים ישנים? האדון מתלוצץ עליי.
1: לא, לא, לא, אני מדבר במלוא הרצינות. באתי מרחוק, מרחוק מאוד, מבודפשט. אך ורק כדי לחפש את השירים העתיקים האלה, שמכירים אותם רק פה ולא בשום מקום אחר.
2: ומה עושים בשירים האלה? מכניסים אותם לעיתון.
1: חס וחלילה. אנחנו רושמים אותם ושומרים עליהם, כדי שלא ילכו לאיבוד. האנשים הצעירים לא אוהבים את השירים האלה ולא שרים אותם עוד, למרות שהם הרבה, הרבה יותר יפים מן השירים החדשים. את מבינה? בעוד 50 שנה ייעלמו לגמרי, אם לא נרשום אותם היום.
2: אולי האדון בא לגבות מיסים?
1: מיסים? איזה מיסים?
2: מיסים, על השירים.
1: לא באתי לגבות שום מיסים. אני רק רוצה שתשיר לי משהו. אולי איזה שיר אהבה?
2: אני שרה רק מה ששרים בכנסייה. זקנה כמוני לא צריכה להתעסק עם שירים כאלה.
1: לא, את בכלל לא זקנה. כל הנשים בכפר אומרות שאת יודעת שירים מכל הסוגים.
2: הקול שלי לא מה שהיה פעם.
1: או, זה לא חשוב. לא חשוב אם תזמזמי את השירים האלה בשקט, בשקט, זה יהיה בסדר גמור.
2: למה אתה לא הולך אל הבחורים הצעירים ואל הבחורות הצעירות? אצלם תשמע שירים.
1: אינני מעוניין בשירים שלהם. אני מעוניין בשירים שלך.
2: פעם ידעתי הרבה שירים. אבל מרוב עבודה שכחתי הכל, העבודה לוקחת את החשק לשיר. כשעוד הייתי נערה.
1: כן, כן, כן, כן. תחשבי קצת, נסי להיזכר.
2: מדוע האדון לא בא לסעודת וילה, או לחג שחיטת החזירים, או לחתונה, או ללוויה? אז ישמע שירים.
1: ועכשיו, פה, מיד, לא תוכלי לשיר לי אף אחד מן השירים האלה?
2: הנה, כאן. בסמטה, למעלה בפינה, גרה גיורקה שנדור. היא יודעת הרבה שירים. האדון יוכל לשבת אצלה עד הערב.
1: היא בבית עכשיו?
2: בטח, היא עובדת ליד הנול.
1: טוב, אם כך אלך אליה.
2: ילך, ילך נא לשם. אצלה ישמע הרבה שירים, בתנאי שישקה אותה כמה לגימות.
1: איך אני מגיע לשם?
2: כאן, בכיוון הזה, הדרך הכי ארוכה. כאן, בכיוון הזה, הדרך הכי קצרה.

0: תודה. יברכך אלוהים.
1: אלוהים ישמורך.
0: וכך מבוקר עד ערב ומיום שני עד יום ראשון. די, אי אפשר לסבול יותר, אני נוסע הביתה. עוד בחלומותיי אני שומע את פירורי השיחות האלה. הוא לא בבית, הוא הלך להכניס את החזירים, לך אל הבחורים, לך אל השכנה, פעם כשהייתי צעירה. ואף על פי כן, האם אי פעם בחיי הייתי כל כך מאושר?
2: Turadisno overem bacho kofila latsik bukurmela tokonas menyachki vayatsik megeshmerem okonas chokoyarasharu chenga benga otselaru finish voltayaru Turadisno overem bacho kofila latsik bukurmela tokonas menyachki vayatsik megeshmerem okonas chokoyarasharu
0: אני רואה עצמי מלחין הונגרי, אבל יחד עם זאת אני משרת בכל כוחי את רעיון האינטגרציה בין העמים. שלא כעמיתי ושותפי למחקר המלחין זולטן טקודאי, השואב את השראתו ממקורות הונגריים בלבד, אין אני דוחה שום השפעה עם סלובקית, רומנית, ערבית או אחרת, בתנאי שהמקור יהיה נקי, רענן ובריא. מסיבות שנוכל לכנותן גיאוגרפיות, המקור ההונגרי הוא הקרוב לי ביותר. אם סגנוני, למרות זיקתו למקורות שונים, ניחן באופי הונגרי, על כך ישפטו אחרים, לא אני. לי עצמי אין בכך שום ספק. אבהיר כאן שביצירותיי המקוריות לא השתמשתי מעולם בנעימות עממיות אותנטיות. בוודאי תשאלו אם כך, במה מתבטאת השפעתה של המוזיקה העממית בחיבוריך המקוריים? על כך אשיב שהנושאים שלי הם לעתים קרובות חיקויים מודעים או בלתי מודעים של נעימות עם, או של זה או אחר מבין מרכיביה. טונליות, מלודיה, מקצב, צורה. כל המרכיבים האלה גם יחד יוצרים את הרוח הכללית של הסגנון. לתאר רוח זו במילים, היא משימה כמעט בלתי אפשרית. להבחין בה הוא עניין של אינטואיציה, המבוססת על מגע קודם כלשהו עם חומר עממי. בצד יצירותיי המקוריות, הרביתי בעריכת תעתיקים, טרנסקריפציות, של נעימות עם, שבהם הקפדתי תמיד לכלול את שם המקור בכותרת, כגון שירי עם הונגריים, מחולות רומניים, שיר סלובקי, מחול ולאחי, מחול רוטני, זמר עם ערבי וכיוצא בזה. אני רואה גם בתעתיקים האלה חלק לא מבוטל של עבודתי היוצרת.

0: הלווינה ברקוב התוודעתי בשנים הראשונות לעבודתי בהוצאת אוניברסל, שהייתה מופקדת על יצירותיו. הוא הרבה אז לעבוד בווינה, במסעותיו מבודפסט, עיר מגוריו או ממנה, וביקוריו העסקיים הקצרים היו לעולם בחזקת אירועים יוצאי דופן בשגרת החולין של הבית. באותו זמן כבר היה מלחין מפורסם. מפורסם במובן נעלה וקשה להגדרה, אבל בשום פנים ואופן לא מלחין מצליח על פי קנה המידה של הוקרת הקהל. אף על פי כן גרמו ביקוריו, שלעולם נקבעו מראש לכל פרטיהם, לתחושה מוקדמת של מתח ועצבנות. הכבוד העמוק שרחשו לו הכל, למין השוער ועד למנהל הכללי, היה מסוג מיוחד. הייתה בו מידה של רצינות ואינטנסיביות, שרק לעיתים רחוקות זכה בה זה או אחר מבין המלחינים המפורסמים שנכנסו ויצאו אצלנו מבוקר ועד ערב. אפילו את ארנולד שוינברג הגדול, שהיה כה איום בכעסו וכה נעלב על נקלה מחמת מילה שלא במקומה או גילוי של חוסר הסכמה, אפשר היה לפייס בעזרת הלצה מכוונת היטב, או אף להניעו לספר כמה הלצות בעצמו. ואילו בארטוק חי בעולם דומם וממעט בחיוכים, שכמעט ולא היה בו מקום לחולשותינו האנושיות ולא נמצאה בו מכילה לכל אבונותינו. אני מתבונן בתמונת דיוקנו התלויה על הקיר, והכל שב ועולה בזיכרוני. העיניים הצלולות, החודרות, הרציניות כל כך, מביטות בי בתביעה שאין עם הוויתור. הקלסטר היפה, קלסטרו של הוגה, שלב, חמור, רק לעתים רחוקות מונע על ידי חיוך קצר, מריר וכמעט נבוך. צדקתו המלאכית עשתה אותו בלתי קשיר לחיות בעולם המושתת כולו על כך ותן, וכל יד בו רוחצת את היד האחרת. מעולם לא העלה בדעתו את האפשרות להתפשר על עקרונותיו, להתאים עצמו לצורכי היום ולסטות מן הדרך שחשבה לנכונה, אם בחייו ואם ביצירתו. הוא היה ביישן, שתקן מאוד, חשדן כלפי כל האנשים וכל הדברים. מעולם לא שמעתיו מרים את קולו. במקום שאחר היה מגיע לידי כעס קולני, הסתגר בתוך קליפה העשויה קרח, ועיניו הביאו טרוניה אילמת, שהיה קשה יותר להיאבק בה מאשר בכל התפרצות זוהמת. נמוך קומה היה ושבריר כדי אימה, מצחו הנאצל עטור שיער משירך, ולא ידי ילד שקופות והילוך איתי מתארסל של מי שפוסע בעננים. בכל אשר פנה נדחף על ידי להבה פנימית שלא קוותה מעולם, עד אשר קילתה אותו באישה.
1: מזיכרונותיה של לגת הפסט. מבין כל הפעמים שבהן ראיתיו, אזכור תמיד אותה פגישה בת רגע באחת מסמטותיה המתקלות של בודה, באור הנוטה לערוב של אחר צהריים סתווי. הייתי בדרכי הביתה מן האקדמיה למוסיקה, ספרי התווים תחת זרועי, כאשר בת לוויתי עצרה פתאום מלכת והצביעה על האיש שבא לקראתנו במורד הגבעה. כה מכונס ונטול מן העולם, עד שלא נותר מקום אף לשמץ תקווה כי ייתן עלינו את דעתו. הביתי, בארטוק בלה. למעננו ולמען רבים אחרים, אתה השם הזה ממסתורין האגדה ומקדושת הפולחן. הערצנו את התעוזה החדשנית של יצירותיו, את פסנתרנותו המזהירה, את התנופה והחזון של מחקרי הפולקלור שלו, הערצנו את יושרו ואת ענוותנותו, את אומץ ליבו ואת מסירותו לערכים נאצלים. ראינו בו את דמות האומן בהתגלמותה המושלמת. אבל נשמעו גם קולות עוינים בין כותלי האקדמיה ומחוץ עלה, קולות שקטרגו על דרכו היצירתית וראו במחקריו ההשוואתיים את פעילותו האנטי-פטריוטית של אויב העם. במשך תקופות ארוכות נרדף עד כדי כך שחי בהסתגרות כמעט גמורה. אך מעולם לא התווה את דרכו על פי קנה המידה של תועלת אישית. הוא עשה מה שהיה עליו לעשות, ביצירתו, במחקריו, בעבודתו החינוכית ואפילו בחייו האישיים, כאשר שאיפתו לתואר שברגש כפתה עליו את הפרידה מאשת נעוריו ואם בנו הבכור ואת ההתקשרות עם האישה הצעירה שאהב. הביטי, ברטוק בלה. ובעוד אנו נעצרות ברעדה, כבר עבר על פנינו, ורק למשך רגע חולף קלטנו את היופי הדייקני של תוו ואת הזוהר האפל של העיניים הללו, שמבטן מופנה כלפי פנים. היבטתי אחריו בלכתו ברחוב המשתפל, כה מנותק וכה בלתי משתלב בסביבתו, כאילו הוליך עמו את הפרטיות של דלת עמותיו בצאתו אל רשות הרבים. חשבתי בליבי, הנה, איש גדול. הנה כאן, בעיר שלי, בתקופה שלי, על ידי ממש, חי אדם שמקום שמור לו עם בני האלמוות.

זה היה חלקה הראשון של תוכניתנו בעומר ובצליל, בלה ברטוק, פרקי חיים. הקלטה ממופע פומבי שנערך באולמים כבירושלים במרס 1981, לכבוד יום הולדתו המאה של המלחין. התוכנית מובאת בשידור חוזר. נעבור עתה לחלקה השני של התוכנית ובו יצירות אלו. שמונה שירי עם הונגריים מפי הזמרת צביה ליטבסקי עם הפסנתרן גרשון שטרן, קטע מתוך הקובץ לילדים ודוגמה מתוך הקונצ'רטו השלישי לפסנתר מידי אורה רותם, טמפו די צ'קונה מתוך סונטה לכינור יחיד בנגינת יגאל טונה, ואלגרו מנון טרופו מתוך סונטה לשני פסנתרים ולכלי נקישה עם צמד הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר והנקשנים גדעון שטיינר וקנט קרון. קוראים יוסף מילו, גליה נתיב, עודד בן עמי וצבי סלטון. עורכים ומפיקים אבי חנני ועדה ברודסקי.

0: בנים יקרים, אצלנו בניו יורק השעה עכשיו 13:00, ואצלכם ערב חג המולד. כמובן שכל מחשבותינו איתכם. אנו נזכרים בערבי חג מולד שעברו, ואנו מאוד לבד. לפני שבועיים עברנו לגור בדירה מרוהטת בפורסט הילס, מרחק 16 קילומטר ממרכז ניו יורק. הרבה יותר נעים לגור כאן מאשר במרכז העיר. מן החלון רואים חורשות ושדות. תנועת המכוניות רבה, אבל אין היא רעשנית ביותר. רק קרונות הרכבת התחתית רועמים, רועמים, רועמים אחת לכל 5 דקות. לאט לאט אנחנו מתחילים להיות אמריקנים. ראשי מתפוצץ מרוב מילים חדשות, מרוב שמות של רחובות, מרוב תחנות רכבת תחתית ועשרות אפשרויות לעבור מקו לקו. כל הדברים הכרחיים בשביל החיים כאן, אבל מכל בחינה אחרת הם חסרי כל ערך. היה לנו קצת קשה ללמוד איך להשתמש במיני אביזרים חשמליים, אביזרי גז, פותחנים, מחלצים. גם אמצעי התחבורה בלבלו אותנו. אבל עכשיו אנחנו מסתדרים די טוב. רק פה ושם אנחנו נקלעים לצרות. למשל, כשניסינו להגיע לפני כמה ימים לחלקה הדרומי ביותר של ניו יורק, לא ידעתי בדיוק איפה להחליף רכבת. השלטים פחות מדי בולטים, מועטים מדי ומבלבלים. וכך הסתובבנו במשך 3 שעות הלוך וחזור מתחת לפני האדמה. לפסוף פשוט מפני שנגמר לנו הזמן, חזרנו הביתה, שפופים למדי ומבלי שעשינו מה שהתכווננו לעשות. כדי לציית לתקנות, נרשמנו בתחנת הדואר הקרובה ביותר, מרחק 5 תחנות מכאן, הזדהנו בשבועה ומסרנו טביעת אצבעות. היו שם המוני אנשים ובילינו שם קרוב ל4 שעות. מיד אחר כך רחצנו את ידינו בבנזין. המכשלה הגדולה ביותר היא שהמטען שלנו לא הגיע איתנו באונייה, ואין לנו דבר זולת הבגדים שעל גופנו. את הדברים ההכרחיים ביותר בשביל ההופעות שלנו נאלצנו לקנות מחדש, בגדי ערב, תווים. האוסף של שירי עם רומניים נמצא גם הוא באחד הארגזים. הברקנו לכל מיני מקומות, והתברר שהארגזים עוקבו בספרד. הארץ הנוראה הזאת. בינתיים הם כבר הגיעו לליסבון. עכשיו אנחנו מחכים להודעה שהם בדרך אלינו. אנו מצפים בדאגה לחדשות מכם, ומקווים שקשר הדואר לא ינתק כליל. על הדברים החשובים לנו ביותר ברגע זה, כמובן שאינני יכול לכתוב. אין איש יודע דבר ברור, ואין קץ לשמועות. אהבה רבה לכולכם. אבא.
1: השעה עכשיו 6, ובשבילכם ערב חג המולד כבר עבר. אני מנסה לדמיין איך זה היה בשביל כל אחד מכם. אנחנו חושבים על הבית כל הזמן, כל רגע ורגע. אהבה לכולכם, דיטה.
2: המנצח אנטל דורטי, 1945. בתקופה זו של הגירה המונית, מקל לבוא לידי טעות ולא להאריך כראוי את החלטתו של ברטוק לעזוב את הונגריה ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה. האמת היא שמבין כל מיודעיי, איני מכיר איש שנטישת מולדתו הייתה לגביו קורבן כה אכזרי. מושרש היה באדמה זו כענבי היין של טוקאי. לעקור עצמו מתוכה לא היה שונה הרבה מאיבוד עצמו לדעת. ואכן, לא אחת ב5 שנות גלותו השתעשע ברעיון הדמיוני לקום ולשוב הביתה. זה היה חלום שהכל ידעו שאין בו ממש, אך הכל העמידו פנים כאילו ראוי הוא לשיקול רציני. לא היה ספק בדבר שהגלות מקצרת את חייו של ברטוק. אך ישיבתו במולדת, העושה יד אחת עם כנופיית המרצחים, הייתה מקצרת אותם באותה המידה. כמה טרגי הדבר, שאחד היוצרים הגדולים של המאה ה-20 נשחק ברוח העבעים של התקופה. ובעולם שהיה זקוק כל כך לתרומת רוחו, לא מצא לו מקום להניח את ראשו בשלווה.

0: ניו יורק הייתה אויב אדיר ובלתי נכבש. התנועה הפחידה אותו עד עומק הלב. אף פעם לא חצה את הכביש בניגוד להוראת האורות, וגם בהעיר האור הירוק היה מבוהל ונטרד, ואץ אל המדרכה שמעבר בפסיעות קצרות ונחפזות, כחיה זו היוצאת מסגור היער. החום והקור של ניו יורק הציקו לו בלי הרף. רעשים, ובייחוד צלילי מוסיקה שחדרו אל בדידותו, גרמו לו ייסורי גוף. מקלט רדיו בדירה שכנה שם קץ לעבודתו היוצרת. לעתים דומה היה שהוא מפיק הנאה מוזרה מן הקשיים והמכשולים שעמדו על דרכו. הוא היה מונה אותם לכל פרטיהן, כשבקולו מהדהדת נימה לגלגנית של הרי אמרתי לך. לעומת זאת, היה דוחה כל חדשה טובה מתוך אמונה מושרשת שמזלו לא יראה לעולם שינוי מכריע ומתמיד לטובה. בתקופה הראשונה לשהייתו בארצות הברית, הוזמן מדי פעם להופיע כסולן בקונצרטים סימפוניים, אך הזמנות אלה פסקו עד מהרה. מטעם חברת בוזי את הוקס, המולים שלו באמריקה, הופקדתי על ארגון קונצרטים לו ולאשתו הפסנתרנית דיטה פסטורי, אך גם הללו לא נחלו הצלחה יתרה. התוכניות שהרכיב שוב שיקפו את רוחו הסולדת מפשרות. גם סירובם של בני הזוג לנגן בעל פה היה באוכריהם. כאשר יצאו אל הבימה בלוויית שני הופכי דפים, נראתה הופעתם מיושנת להחריד, ויש שנתפרשה בעיני הקהל כבלתי מנומסת ולוקה בהיעדר הכנה מתאימה. נוספו על אלה קידותיו של בארטוק, שהיה בהן כדי להניד שינה מעיניו של כל אמרגן קונצרטים. משתחווה היה בראשית החיבור ובסופו, מתוך רצינות קפדנית, לא אחת קרה כקרח, בלא שמץ חיוך, אף כי בהדרת פנים נוגעת ללב. מה פלא שנאלץ עד מהרה להסתלק מן התקווה, כי יוכל להסתכר למחייתו על בימת הקונצרטים. ברבות הימים, והתגבר מחלת הלוקמיה, שזהותה הוסתרה ממנו בקפידה, נאלצנו לבטל גם את ההופעות וההרצאות המעטות שעלה בידינו להשיג למענו כפעם בפעם. הצעות לכהן כמורה לקומפוזיציה שהופנו אליו במוסדות שונים דחה בלא היסוס. היה מנוי וגמור עמו שלא לעשות את הדבר היחיד שהכל היו להוטים שיעשה. לעומת זאת היה מוכן לתת שיעורי פסנתר, אך אלה נמצאו במשורה ולתקופות קצרות. במשך שנתיים העסיקה אותו אוניברסיטת קולומביה בפיינוחו של אוסף לחני עם יוגוסלבי. הביטחון הזמני שהעניקה לו משרה צנועה זו היה לו לעזר רב. מעולם לא היה עולה בדעתו, כדרכם של מלחינים אחרים, לצבור חובות על חשבון תהילתו לעתיד לבוא.
1: יש בפי בשורה טובה. בננו פטר נמצא איתנו. לאחר שעבר את חצי אירופה השרויה במלחמה, ובמשך חודשים המתין בליסבון לאונייה, מבלי ששמענו ממנו דבר, הגיע בהפתעה. במקרה נפגשנו בתחנת הרכבת התחתית. הוא ראה אותי עולה במדרגות לפניו, רץ אליי, לקח את זרועי ואמר, אפו, אני פה. ויחד הלכנו הביתה. באשר לבשורות הרעות אלה רבות יותר, הנה אחת מהן. זה עתה הגיעה הודעה מחברת בולדווין שלוקחים מאיתנו את הפסנתר הקטן. פירוש הדבר שלא נוכל עוד להופיע יחד מחוסר אפשרות להתאמן. באשר לכנף, נרמז לנו שגם זה לא יאריך אצלנו ימים. זו כמובן תוצאה ישירה מן הביקורות על הקונצרטים שלנו, שבהן אנו מצטיירים כאחרוני הפסנתרנים בעולם. מעולם לא שערתי שכך יקיץ הקץ על פעילותי הפסנתרנית. באשר לקריירה שלי כמלחין, הרי זו ממילא כבר הגיעה לסופה. יצירותיי מוחרמות כאן, אם לא להלכה הרי למעשה. זוהי בושה גדולה. כמובן לא בשבילי.

0: סיגטי היקר, הגלויה שהגיעה היום גרמה לי שמחה גדולה. כמה חבל שלא אוכל להראות אותה לבלה, אבל אסור לו לדעת כי ידך בדבר הזה, כדי שלא יראה בכל העניין קנוניה משפחתית ויסרב לשתף פעולה. ובכן, קוסביצקי ביקר אצלו בבית החולים, העביר אליו את ההזמנה מטעם הקרן, התעלם מכל היסוסיו והסתייגויותיו, ואפילו השאיר בידיו המחאה על מחצית הסכום, $500. הם הסכימו ביניהם שהיצירה שיכתוב תהיה לתזמורת בלבד. פתאום שוב החלו מתעוררים בו רעיונות מוסיקליים, תוכניות, יוזמות. כל העולם מצטייר לו באורה של תקווה חדשה. אני מאושרת כל כך. דבר זה ברור, הכרזתו שלפיה בשום נסיבות לא אכתוב עוד יצירה חדשה כלשהי שדבק בה במשך 3 שנים ויותר, התנדפה כליל. למי אנו חווים תודה על כל זה, אין כמוך יודע. השבוע האחרון היה גרוע מאוד, חום עד 40 מעלות. שלך האסירת תודה לעולם, דיטה.
1: אל יוזף סיגטי. ובכן, היינו בבחורה של הקונצ'רטו לתזמורת בראשון בדצמבר בבוסטון. הרופא שלי התנגד לנסיעה, אבל שחטתי ממנו את ההסכמה בעל כורחו, ואינני מצטער על כך. זו הייתה נגינה נפלאה. קוסוביצקי אומר שזו היצירה התזמורתית הטובה ביותר שנכתבה ב-25 השנים האחרונות. ואין הוא מוציא מכלל זה את יצירה.

בטהובן, מנדלסון וברמס. השמעת איוולת כזאת מימיך? לו היה אומר שיצירתי אינה יכולה להשתוות לקונצ'רטות אלה, הייתי מבין, אבל להעביר אותם מן העולם? האם זאת הייתה כוונתי? יש לי יצירה חדשה, סונטה לכינור יחיד, שכתבתי באשוויל בשביל מנוחין. הוא ניגן אותה ברסיטל בניו יורק ב-26 בנובמבר, וניגן להפליא. לסונטה 4 פרקים ואורכה כ-20 דקות. פחדתי שמה היא ארוכה מדי. תאר לך להאזין לכינור יחיד במשך 20 דקות. אבל זה היה בסדר גמור, לפחות בשבילי. אגב, אמרתי לרופא שלי בימים אלה, אמור לי חד משמעית מהי מחלתי. בחר לך מילה יוונית או לטינית נאה ואמור לי. הוא היסס כמה שניות ואז הפתיר פוליקטמיה. והנה אנחנו שוב מתחילים מבראשית. רק שלפני שנתיים היה פירוש המילה עודף כדוריות דם אדומות, ואילו היום פירושה עודף כדוריות לבנות. ועוד, אם לא אכתוב לך לעתים קרובות, אל תכעס, אני עמוס עבודה. עבודה דחופה מאוד לאור העובדה שאין לדעת כמה זמן עוד נותר לי להמשיך בה.

מזיכרונותיו של פטר ברטוק. במחצית אוגוסט של שנת 45, זמן קצר לאחר שהשתחררתי משירותי בחיל הים, הגעתי לאגם סרנק בשעת בוקר מוקדמת, וניגשתי אל הביתן הקטן שהוריי סחרו לימי הקיץ. זו הייתה בקטת עץ זעירה בחצר האחורית של אחד הבתים, ובה שני חדרונים זעירים שתקרתם ירדה ממש עד מעל לראשנו. מאחר שלא ידעתי אם הוריי כבר קמו משנתם, הצצתי פנימה בעד החלון. אמי, ששנתה קלה עד מאוד, התעוררה מיד, ובקריאת שמחה קפצה לקדם את פניי. היינו מאושרים מאוד להיות יחד. מאושרים שבעתיים מאחר ששובי מן השירות סימן גם את סוף המלחמה. אך במיוחד שמחתי למצוא את אבי בבריאות טובה כל כך, לפחות למראית עין. הרבנו לצאת יחד להרים, כמעט כמו בימים כשטיילנו בצוותה בהרי האלפים. אף על פי כן הייתה אמי שרויה כל אותו קיץ בעצבות עמוקה, כאילו צפתה מראש את שעמד להתרחש כעבור חודש ימים בלבד. במשך כל אותו קיץ היה אבי עסוק מאוד בהלחנת שני חיבורים שהתקדמו זה לצד זה. אחד מהם היה הקונצ'רטו לוויולה בשביל פרימרוז. סודיות רבה אפפה את החיבור האחר, שנועד כהפתעה לאימי. זה היה הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ולתזמורת. בראשית ספטמבר שוב עלה חומו של אבא בשעות הערב, והחלטנו להקדים את שובנו לניו יורק. הדרך חזרה דמתה לחלום בלהות. נראה שכל העולם כולו בחר להגיע לתחנת גרנד סנטרל באותו היום ובאותה השעה. סבלים לא היו בנמצא, ואבא נסע את אחת המזוודות לכל אורך הרציף, בטרם הספקתי לחלצה מידיו. בניו יורק לא השתפר מצבו בהרבה. היה עליי ללמוד להזריק לו פניצילין. אבא מחה נמרצות נגד העסקת אחות למטרה זו, מאחר שהאחיות, לדבריו, מרבות בשאלות הבל, כגון מה שלומך הבוקר. למרות שתשובת החולה אינה משפיעה כלל על דרך הטיפול ואינה נרשמת בדוח הרפואי. הרי עדות שאין אלה אלא דיבורי סרק. ודיבורי סרק היו סנועים על אבי תכלית שנאה. אירוע המזל עמד חוזה הדירה הקטנה שלנו ברחוב 57 לפוג בתוך חודש ימים, ובעל הבית לא גילה כל נכונות להאריכו. זה היה עיתוי אומלל ביותר. ערב אחד קרא לי אבא אל מיטתו, ומסר לי פרטים על מקום המצאם של כתבי יד שונים ועל הצוואה. נחרדתי ואמרתי לו שכל זה מיותר בתכלית, מאחר שמצבו משתפר והולך. לפתע החל חומו של אבא לרדת. דבר זה הדאיג את הדוקטור רפופוט ביותר, והוא דרש העברה מיידית לבית החולים. החל ויכוח. אבא לא סבל בתי חולים. מה הם מסוגלים כבר לעשות למענו? ועוד עליו לסיים עבודה חשובה. אבל הדוקטור רפופוט עמד על דעתו. עודני רואה לפניי את אבי, כשהוא מתחנן לפני רופאו על יום אחד נוסף, כדי שיוכל להשלים את 17 התיבות האחרונות של הקונצ'רטו לפסנתר. עכשיו, כשאני יודע מעתיד היה לקרות, ברור לי כי אותו יום לא היה משנה דבר. אבל הרופא התעקש והאמבולנס בא ולקח את אבי, לאחר שעוד הספיק בחופזה לסמן בכתב היד את מספר התיבות החסרות עד לסיום. עשינו בבית החולים ימים ולילות. הלכנו הביתה רק כדי לחטוף מעט שינה. בוקר אחד, בשעה 2 או 3 אחרי חצות, התקשרו איתנו מבית החולים וקראו לנו לבוא מיד. כשהגענו, מצאנו את אבא בעיצומו של סכסוך עם אחת האחיות שביקשה לבצע בו עירוי דם. הוא קרא לנו לסלק מעליו את האחות עם המחט שלה. ברגעי האחרונים אינם יכולים להניח אותי במנוחה, אמר. אחר כך סופר לנו שהדוקטור לקס ביקר אצל אבא בהיעדרנו ושוחח עמו שיחה גלויה. אבא אמר לו, אני רק מצטער שעליי ללכת כשאמתחתי מלאה. היינו בחדר כשעיניו איבדו את מבטן המודע והחלו קופאות לאיתן.
לא יכולתי להבין אז מהו שמתרחש, ולא השלמתי עם הדבר במלואו עד עצם היום הזה.

אפילוג מדברי זולטן קודאי באפריל 1961 יום הולדתו ה-80 של בלה ברדוק עבר בכל דממה דקה אף כי עברו 16 שנים מאז הלך מאיתנו נראה שהעולם טרם התעורר להערכת מפעלו של אחד היוצרים הגדולים של תקופתנו אך בזאת אני בטוח בעוד 20 שנה בבואנו לחוג את יום הולדתו המאה של מלחין זה, יהיה המצב שונה מן הקצה אל הקצה. לא עוד ביטויי הערצה של מומחים, של יחידים, של קהילות חסידים פה ושם, כי אם יובל לשוחרי המוסיקה והתרבות בעולם כולו. נחוג אז את חגו של מחפש דרך ומורה דרך, שחזר אל מסורת עתיקת יומין, כדי למצוא בה את שפת המוסיקה של המאה ה-20.

הבאנו בשידור חוזר את תוכניתנו בעומר ובצליל, בלה ברטוק, פרקי חיים. הקלטה ממופע פומבי שנערך באולמים כה בירושלים במרס 1981, לכבוד יום הולדתו המאה של המלחין. השתתפו בקריאה יוסף מילו, גליה נתיב, עודד בן עמי וצבי סלטון. ואלו פרקי המוזיקה שנכללו בתוכנית. ריקוד מהיר מתוך קונטרסטים עם הקלרניטן גארי בובייה, הכנר לזר שוסטר והפסנתרן גרשון שטרן, מרש אבל מתוך הפואמה הסימפונית קושוט עם הפסנתרנית אורה רותם, מחול, שיר רוטני, שיר הונגרי וחמת חלילים מתוך 44 דואות לשני כינורות בנגינת הכנרים יגאל טונה ולזר שוסטר, שני קטעים מתוך הקובץ לילדים עם אתי רוזנטל בחליל רואים ודבורה פלטין בצימבלון, שיר כישוף עם מקהלת בית הספר הניסויי בהדרכתה של טלי ירון, אימפרוביזציות על שירי עם הונגריים בנגינת הפסנתרנית אורה רותם, שמונה שירי עם הונגריים מפי הזמרת צביה ליטבסקי עם הפסנתרן גרשון שטרן, קטע מתוך הקובץ לילדים ודוגמה מתוך הקונצ'רטו השלישי לפסנתר מידי אורה רותם, טמפו די צ'קונה מתוך סונטה לכינור יחיד בנגינת יגאל טונה, ואלגרו מנון טרופו מתוך סונטה לשני פסנתרים ולכלי נקישה עם צבד הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר והנקשנים גדעון שטיינר וקנט קרון. מפקחי ההקלטה היו גבי אלבוחר ובצלאל פרידמן, ביצוע טכני מוטי ארנון וגיל כהנה, מתאם צליל מיכאל פופר, רכזת הפקה רבקה שמיר. ערכו והפיקו אדה ברודסקי ואבי חנני.

כאן בכל המוסיקה אתם מוזמנים להאזין לתוכנית גלגולו של שיר ארס מקרי המראה במרומי ההרים בנורווגיה. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בקיץ 2007 במסגרת הסדרה מגריג ועד ברטוק. ערך והגיש ישראל דליות.

למאזינים, שלום רב. היום נשמע כמה גרסאות במבחר הקלטות של שיר עם נורווגי צנוע ונחמד. שיר ארס תמים, מעין תפילה, שזכה להיות במידה רבה ובאופן בלתי צפוי למעשה, לתופעה אופיינית בתרבות של נורווגיה. מדובר בשיר אהוב ומוכר, גם כיום, אודות למלחין גריג. בזכות פגישה מקרית של המלחין עם רועה של צאן ובקר במרומי הערים בנורווגיה. נערה שהייתה מוכרת עד אז רק בחוג משפחתה ועל ידי כמה ידידים בסביבת מגוריה בחווה הררית, די נידחת. ואלה תולדותיו של השיר הזה וגלגוליו. זהו סיפור היסטורי די מרתק המעיד על האנושיות של גריג. הפגישה התרחשה בקיץ באוגוסט 1891. גריג היה בן 48, מלחין מפורסם לא רק במולדתו, אלא באירופה כולה ולמעשה בעולם כולו, גם בארצות הברית ובאוסטרליה. הקונצ'רטו לפסנתר, המוזיקה לפרגינט, הקטעים הליריים, סוויטת הולברג ויצירות אחרות היו מושמעות לעתים קרובות. גריג אהב לנדוד בקיץ בהרים, בהרי יוטנהיימן במרכז נורווגיה. למרות חולשתו הפיזית ומצב בריאותו הרופף, הוא היה מקפיד לצאת לטיולים בהרים כמעט בכל קיץ, ביחד עם ידידים מנורווגיה ומארצות אחרות. הייתה לו ריאה אחת כתוצאה מניתוח שנעשה לו בנעוריו, למניעת שחפת, ולכן הוא היה מאוד חלש פיזית. אופייני לאישיותו של גריג, שהוא התנהג בלבביות, בטבעיות ובענווה, במחיצתם של מלכים, מלכות, אישים מפורסמים, מנהיגים פוליטיים, ובאותה מידה, באותה צורה, הוא התנהג גם בחברתם של איכרים, נגנים עממיים, דייגים, פשוט אנשים עמך. לאמיתו של דבר, העדיף להיפגש גריג, או העדיף להיפגש עם האחרונים, עם העיקרים. וזה סיפור המעשה. בקיץ, כפי שאמרתי, 1891, הוא יצא לטיול בהרים עם שלושה ידידים, מנורווגיה ומהולד. הם הגיעו לבקתה, בקתה נידחת בהרים, כדי לחנות שם, לעשות הפוגה, ושם הם פגשו בנערה רואה שקראו לה ינדינה, סלוליין, היא הייתה בת 18. גריג שמע אותה שר השיר ארס, היא הרזיקה בזרועותיה תינוק, הבת של אחותה, ושר השיר ארס. גריג כל כך התרשם והתפעל, הוא אהב את זמרתה, ולבקשתו היא חזרה פעם נוספת על השיר, ואז הוא הניח, שם על גב הסוס, הם הגיעו לשם עם סוסים, דף נייר, רשם חמש שורות בשביל לרשום את התווים, ורשם את הלחן בתווים. לאחר מכן הוא איבד אותו בצורה פשוטה לנגינה בפסנתר. הוא תרם את העיבוד הזה למטרות צדקה, לפי בקשת בעל חנות למוזיקה, בגרמניה, שקראו לו אדון גוטמן, והוא התנה איתו תנאי, הוא ביקש ממנו רק להשתמש פעם אחת בעיבוד הזה למטרות צדקה. לאחר מכן, גריג כלל את העיבוד הזה בקובץ שלו, של שירי עם נורווגיים, אופוס 66. באופוס הזה, 66, זהו הקטע האחרון, מספר 19. והעיבוד הזה התפרסם וניגנו אותו בהזדמנויות רבות ולעיתים מזומנות, וגם ילדים שלמדו נגינה לנגן בפסנתר ניגנו את הקטע הזה. וככה החלה ההתעניינות בגברת הזאת, הנערה הרואה, ינדינה סלוליין. מי היא? והיא זכתה שיזמינו אותה להתראיין בעיתונים ולספר זיכרונות מגריג, היות מפגישותיה עם גריג, היות והוא חזר
לאחר מכן שוב למרומי הערים שם, ורשם שירי עם נוספים. לא היה לו אז מכשיר הקלטה, לכן הוא רשם את הכל בתווים, וכלל בעיבודים שלו, בין השאר בקובץ הזה, אופוס 66. ביותה בת 79 ב-1951, היא הוקלטה על ידי שירות השידור הנורווגי, היא נתבקשה לשיר את השיר הזה, וכך נשמעת ההקלטה.

שיר הארץ הנחמד הזה ממרומי הערים בנורווגיה, כפי שהוא שר בפי ינדינס לוליאן בהיותה בת 79. כעבור כמה שנים, כשאתה בת 84, היא הוקלטה שוב, וככה נשמע את ההקלטה של השיר הזה.

שירה ארסל ינדינה בעיבוד גריג מתוך אופוס 66 נגנה הפסנתרנית הנורווגית אבה קנרדל. ינדינה סלוליין עצמה זכתה לתהילה בנורווגיה והייתה מאוד פופולרית. היא הלכה לעולמה בגיל מופלג. כשמלאו לה 100 שנים ב-1972 היא נתקבלה על ידי מלך נורווגיה, אולף החמישי, בפתיחת הפסטיבל השנתי בברגן. והמלך קיבל את פניה, היא באה לבושה בבגדים מסורתיים, היא מצנפת, מטפחת על הראש, ונראתה כמו סבתא נורווגית טובה. מאז אותם ימים, השיר זכה להקלטות ולעיבודים רבים ביותר. וכאמור, אנחנו נשמע היום כמה מהגרסאות האלה. בעקבותיה, הוא כמחווה של הוקרה לינדינה. ההקלטה הראשונה שמונחת לפניי היא בזמרתה של זמרת שזכיתי להכיר באופן אישי. היא הייתה בן אדם כל כך ידידותי ואופיינית עם הטמפרמנט שלה, כמו אחת מ... בנות ההרים, מהרועות שהיו פעם בתקופת הקיץ, מבלות את כל הקיץ במרומי ההרים, בבקתות ששם היו מכינות גבינות מהחלב של העיזים והפרות. ושם הזמרת הזאת, המצוינת, הוא פרנילה אנקר, שהלכה לעולמה בטרם עת. אז הנה שיר הארס של ינדינה בזמרתה של פרנילה אנקר.

שיר הערש של ינדינה בזמרתה של פרנילה אנקר ממחוז טלמרק ששם היא נולדה. כעת נשמע זמרת מאזור הרדנגר במערב נורווגיה, שרה את אותו שיר ערש כמובן, והזמרת היא ריידון הורווי.

כאשר מאזינים בשימת לב לגרסאות האלה, אפשר כמובן להבחין בהבדלים. כי השיר הזה נשמר בעיקר במסורת שבעל פה, כפי שזה ככה צריך להיות עם שירי עם. כעת נשמע את קולה של הזמרת מרית אוסנס אומבר.

אז המרד ששמענו כעת היא ילידת אוסלו, והיא כמובן שרה בסגנון יותר קונצרטי, כי היא גם זמרת שמתמחה בהשמעת לידר, שירים אומנותיים. ינדינס לוליין, הרועה שאותה פגש גריג ב-1891 במרומי הערים, הצטנה גם בקריאות לבקר, קריאות של רועים, רועות מאוד אופייניות. ככה היו מכנסים את הצון ודואגים לכך שהם יגיעו למקום מבטחים בשעות הערב. הנה שחזור של קריאות כאלה, כפי שהייתה נוהגת ינדינה לשיר. אבל הזמרת שנשמע כאן היא אינה ינדינה, זו זמרת בת זמננו כמובן.

זמרתה של רועת הצאן והבקר במרומי ההרים, בשם הזמרת אלי סטורבקן. נשמע כעת גרסה נוספת של שיר הארס של ינדינה, הפעם בזמרתו של סונדרה ברטלנד, ומצטרפים אליו נגנים בחלילית, בהרדינגפלה, הכינור האופייני הנורווגי עם מטרי תעודה, גיטרה וגם נגן בקונטרבאס.

סונדרה ברטלנד ונגנים בשיר הארס בתפילה של ינדינה. כעת נשמע עיבוד מאת גונר אריקסון למקהלה, ושרה המקהלה הקאמרית של אוסלו, והמנצחת היא גרטה פדרסן אלגרד.

המקהלה הקאמרית של אוסלו עם הסלנית הזמרת ברית אופהיים, העיבוד של גונר אריקסון. וההקלטה האחרונה הפעם היא בגרסה של אגנס בואן גרנוס ממחוז טלמרק, אחת הזמרות העממיות המעולות בנורווגיה. ונגן החליל המצטרף אליה הוא הרלד גונדהוס. שיר הארס של ינדינה.

עד כאן על שיר הארס של ינדינה. שיר שזכה להיות מוכר ואהוב עד ימינו מאז 1898, כאשר הוא פורסם בעיבוד של אדוארד גריג בפעם הראשונה. ושיר הארס הזה זוכה להקלטות נוספות, גם כיום. אז שמענו רק כמה גרסאות מבחר הקלטות של שיר הארץ הזה, שהוא גם תפילה. בלה בארטוק, שאהב את המוזיקה של גריג והעריך אותה, נדד, כפי שידוע לרבים מאיתנו, ברחבי הונגריה יחד עם עמיתו וידידו זולטן קודאי, והם הקליטו עיקרים וכפריים, אלפים של הקלטות בהונגריה וברומניה בעיקר. לגריג לא היה מכשיר הקלטה, אבל בארטוק היה פונוגרף של אדיסון. נשמע כעת את אחת ההקלטות האלה, הקלטה מ-1907, שהעיקר איגנץ ורש, כפי שהוא מציג את עצמו בסוף ההקלטה, שר שיר חיזור כפרי. זוהי הקלטה שהקליטו בארטוק וקודאי.

קולו של ורש איגנץ, הקלטה מ-1907. כמו גריג, גם בארטוק איבד שירים כאלה לנגינה בפסנתר. ונשמע את הלחן הזה של השיר הזה בעיבוד של בארטוק, שהוא פרק ראשון בסוויטה הזהירה שלו לפסנתר. והקלטה בנגינת בארטוק עצמו נעשתה בניו יורק, ב-1942. זו הייתה הקלטה כמובן היסטורית מתקליטי 78.

נגינתו של בלה בארטוק בהקלטה מ-1942. והנה אותו קטע, העיבוד של שיר העם שהקליט בארטוק ב-1907, בנגינת תלמידו של בארטוק והידיד שלו במהלך שנים רבות, הפסנתרן ההונגרי גיורגי שנדור, וזוהי הקלטה מ-1987.

פרק ראשון מתוך הסוויטה הזהירה של בלה בארטוק ניגן גיאורגי שנדור. אותו לחן גם עובד על ידי בארטוק. אותו הלחן הזה גם נכלל ב-44 דואטים לפני כינורות מאת בארטוק. זהו קטע מספר 28 והכותרת שלו צער. מנגנים הכנרים מיהלי שיפוש ואלכסנדר בלנסקו, מתוך 44 דואטים לשני כינורות מאת בארטוק.

היה זה קטע מספר 28, צער, המבוסס על לחן של שיר עם הונגרי מתוך 44 דואטים לשני כינורות מאת ברטוק, שנועדו במיוחד לסטודנטים כנרים צעירים. ולסיום, הנה שני מחולות מהמסורת העממית הנורווגית, שבהם השתמש גריג ביצירותיו, ושיר ללא מילים בסגנון עממי על פי גריג, בעקבות לחן סקנדינבי הדומה למנגינת התקווה שלנו. וקטע אחרון, מחול רועים רומני שאסף ברטוק והמופיע ביצירתו מחולות עם רומניים מ-1915. מנגנים, כנרים, חלילן וזמר, בני הדור הצעיר, מקהלת הסולנים הנורווגים בניצוח גרטה פטרסן, הסולנית היא הזמרת ברית נורבקן סולסט, וכן החלילן והרקדן פטר ארי מלהקת מוזיקה ההונגרית.

גלגולו של שיר ערס מקרי המראה במרומי ההרים בנורווגיה. תוכנית ששודרה בפעם הראשונה בקיץ 2007 במסגרת הסדרה מגריג ועד ברטוק. ערך והגיש ישראל תליות. לילה טוב.